tiho, tiho, tiho, zače majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi moji. Htjeli, kako mogu poznati junaka, samo usred mraka.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene.

bude šume voča, ne moraš na 48 u svom znoju noge točat. Ali sluša sam u čudu što ljepotu raj rahatluk, pometo smo haubicom i bretio.

sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u sumrak. Još sam uvijek tu, pod tvojom kosom polegnuta trava.

0: sretan dan grada Konjica želi vam Radio Konjic.
1: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Konjica. Danas je 16. juni, dan grada Konjica i svim sugrađanima želimo sretan današnji dan u ime Radio Konjica. Svima također želimo i sretan život u našem gradu. I danas u našem programu mnogo zanimljivih sadržaja koje smo vam pripremili. Ostanite dakle na frekvencijama Radio Konjica, a u nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne, uz dnevni rač u Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepena.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je 16. juni, dan grada Konjica, a u nastavku slušamo legendu o nastanku imena grada Konjica. Međunarodnim predajama koje kazuju o seobama, ratnim pohodima, katastrofama, uglednim vođama i vladarima, mudrim državnicima i zakonodavcima, pustolovnim pomorcima, glasovitim ljepoticama, junačkim borcima, smjelim buntovnicima, posebno su lijepe i zanimljive one koje kazuju o osnucima naselja. Takva je i legenda o nastanku imena grada Konjica. Postoji više verzija ove legende, ali najljepša i najzanimljivija je ona koja kazuje o gostoprimstvu i dobročinstvu samohrane majke koja je ugostila žednog i gladnog putnika namjernika. Predaja kazuje kako je u prastara vremena, kada su dobri i bogobojazni ljudi hodili ovim prolaznim svijetom, postojalo gradsko naselje na mjestu gdje je danas Boračko jezero. Ni legenda mu nije sačuvala ime, ali kazuje da je bio gradić u kome su njegovi stanovnici uživali u svim blagodetima. Imali su sve što bi im duša zaiskala, ali su bili tvrdog srca i tako škrti da nisu više pazili na gostoprimstvo ni na iskrenu ljubav. Ti su ih grijesi i propastili. Sudbonosno u taj grad dođe jednom neki bogobojaznik i zamoli za vodu, nime ti konak. Bogataši ga podrugljivo otjeraše sa kućnog praga. Niko njegovu molbu ne htje da uslišiti, ali kad je stigao do kolibe jedne sirotice na kraju grada i pokucao na njena vrata, ona ga pozva da uđe i prenoći. Bila je to siromašna udovica koja nije osim svoje kućice, baščice, krave i konja ništa drugoga imala nego sina jedinca, momka u najljepšoj dobi. Majka i sin bili su milostiva srca siromahu putniku, pruže gostoljubivost i podijele s njim sirotinski zalogaj. Zamole ga i da prenoći. Ujutro, kada se nenadani gost spremao na put, majci i sinu reče: zbog grijeha mještana koji će biti kažnjeni, morate otići iz ovog prokletog mjesta. Pokupite što imate i idite sjeverozapadu, pa kada dođete do rijeke, idite sve uz nju. Tamo gdje konj prednjim desnim kopitom tri puta udari u zemlju, na tom se mjestu nastanite. Bog će vas tamo blagosloviti. Tako i učiniše. Žurno se udaljiše od grada, dok putnik ostade kod njihove kolibe. Kada su se posljednji put okrenuli, ugledaše čudo neviđeno. Uz jauk

dalje. Odjednom udari desnim prednjim kopitom 3 puta u zemlju. Majka i sin se sjetiše riječi onog što je netragom nestao i tu ostadoše sagradiše kolibu, a malo zatim majka oženi sina. Vremenom to mjesto će postati veliko naselje i po konjiću dobit će ime Konjica. Poštovani slušaoci, bila je to legenda o nastanku imena grada Konjica. Ostanite uz naš program i ostatku dana. Želimo vam lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
5: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
6: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Danas je 16. juni, dan grada Konjica. Danas se navršava 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima. Ovaj rani spomen zabilježen je u arhivima Dubrovačke republike, a odnosio se na trgovačku karavanu koja je prolazila kroz Konjic na putu prema Dubrovniku. Naselje je tada bilo važno središte srednjovjekovne Župe Neretve. Čestitamo dan grada svim sugrađankama i sugrađanima. Danas će povodom obilježavanja Dana grada biti upriličen prigodan program u organizaciji gradske uprave. Sadržaje najavljuje Sabina Ćukle, članica organizacionog odbora manifestacije.
1: 16. juna 2026. godine na sam Dan grada u 9 sati biće upriličen tradicionalni obilazak spomena obilježja. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu Dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomen obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine. U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća biće upriličena uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjic provodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.
0: Saradnja Konjica i Japana posljednjih godina bilježi značajan napredak kako kroz privredne investicije, tako i kroz projekte od interesa za lokalnu zajednicu. Tokom posjete Konjicu ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Toshihiro Aiki, govorio je o posebnim vezama koje ovaj grad ima s Japanom, ulozi japanske kompanije Tsubaki Nakashima, ali i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje. Prilog Amre Mušinović-Husić.
2: Konjic zauzima posebno mjesto u odnosu Bosne i Hercegovine i Japana. Tome svjedoči i činjenica da upravo u Konjicu posluje jedina japanska kompanija u našoj državi koja ima vlastite proizvodne kapacitete ovdje. Riječ je o kompaniji Tsubaki Nakashima, čije poslovanje dodatno doprinosi jačanju ekonomskih i prijateljskih veza između dvije zemlje, poručuje ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Toshihiro Aiki.
3: Konjic je preuzeo

0: Najvažnija uloga u Bosni i Hercegovini kada vidimo odnos između Japana, zato ovdje se nalazi japanske kompanija, ima svoj fabrike u Konicu, onda ekonomske odnosa, tačke gledalište ekonomija, mi imamo posebni odnos. Samo 10 kompanija iz Japana je direktno investiraju u Bosni i Hercegovini, samo jedan kompanija, Tsubaki Nakashima, ima svoj prostorija i kapaciteta proizvode, znači ovdje u Konicu. Kontekstu mi imam posebno odnosa i naravno Tsubaki Nakashima je uvek zadovoljni Konicu sa dobrim rezultatima u oblasti biznesa. Znači njegove uspeha će doprineti više dobre ugledu u japanskom tržište u Konica. Onda sigurno je Tsubaki Nakashima uspeha će doprineti ojačati naše odnose između grada Konica i Japana.
1: Osim privredne saradnje, Japan je kroz različite projekte pružio podršku razvoju lokalne zajednice. Gradonačelnik Osman Ćatić naglasio je da je važno opravdati ukazano povjerenje te podsjetio na uspješnu saradnju s japanskim investitorima prilikom otvaranja proizvodnih kapaciteta pomenute kompanije u Konjicu.
2: Ono što je vrlo važno da mi opravdamo povjerenje koje imamo od strane vlade Japana, naroda Japana, kako ovdje na ovim projektima, tako i drugi na području grada Konjica, a također želim da izrazim zahvalnost, izrazio sam ambasadoru evo više puta u saradnji sa japanskim investitorima koji se nalaze na području grada Konjica, sami dogovori i pregovore koje smo imali u to vrijeme i bila je određena aktivnost, jedna po pitanju otvaranja i nove fabrike, gdje smo tad razgovarali da to bude za godinu dana, mi smo za 9 mjeseci, oni također isto prije i jednostavno napravo se jedno izuzetno dobro povjerenje naše administracije, gradske uprave i ambasade.
1: Dobra saradnja između Konjica i Japana mogla bi biti dodatno unaprijeđena i kroz programe namijenjene mladima. Ambasador je istaknuo kako Japan nudi različite mogućnosti stipendiranja, edukacije i razmjene iskustava, te izrazio nadu da će ih u budućnosti koristiti i veći broj mladih iz Konjica.
0: Sa načelnikom mi smo pričali u opcina. Mi imamo razni program za stipendija i naravno još jedan posebno program Mila i projekata, to je mladih ljudi i studenti. Iskoristimo takvih projekata, iskreno se nadam će produbiti naše odnosa između Konjica i Japana.
1: Konjic je prepoznat kao sredina pogodna za život, ulaganja i razvoj novih projekata. Poručeno je tokom susreta predstavnika grada Konjica i ambasade Japana. Dosadašnja saradnja već je rezultirala značajnim investicijama i projektima u oblasti privrede i zdravstva, a obje strane izrazile su spremnost za dalje produbljavanje odnosa, posebno kada je riječ o obrazovanju mladih i novim razvojnim inicijativama.
3: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije s trafo područja Radava da će ostati bez snabdijevanja električnom energijom danas u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. Prema najavi električne energije bi trebalo da nestane u dijelovima ulica Kolonija, Radava, Varda, 3. mart i Tuleg. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Na kraju informacija o vremenskim prilikama. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najniža jutarnja temperatura je između 9 i 14 na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura između 24 i 29 na jugu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok, realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Hvala za pažnju.
4: Infoblok Radio Konjica.

tiho, tiho rastu zubi moji. Htjeli kako mogu poznati junaka, samo usjed mraka.

Neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam...

Radio Konjic vjernicima islamske vjeroispovijesti čestita novu 1448. hidžretsku godinu. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam MBH Prom i Lepi, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita novu 1448. hidžretsku godinu. Svim građanima islamske vjeroispovijesti čestitamo novu hidžretsku godinu. Sretna nova 1448. godina. U potpisu čestitke direktor i radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Adriatic osiguranje Konjic svim muslimanima i muslimankama upućuje najiskrenije čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine sa željom da je provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bingo deo Tuzla upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine.

svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima naših usluga, čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu sa željom da im bude ispunjena radošću, srećom i blagostanjem. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Mostar. Sve najbolje povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Monter DOO Konjic. GPI DOO Konjic, Društvo za projektovanje i inženjering, građevinarstvo, prijevoz i usluge, također upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine. Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici, želi svim muslimanima i muslimankama sretnu i beričetnu novu 1448. hidžretsku godinu. Čestitku povodom hidžretske godine upućuje i Sanel Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Neka vam nova hidžretska godina donese obilje sreće i uspjeha.

Vaš medijski servis. Sedam časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenički rudari nastavili štrajk, boraviće u krugu preduzeća dok im se ne isplate dugovanja.
0: U Strasboru danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Na dnevnom redu izvještaj za 2025. godinu o Bosni i Hercegovini.
1: Narodna skupština Republike Srpske danas o rebalansu budžeta i o dugoročnom zaduživanju.
0: Nastavlja se summit lidera grupe 7 u fokusu situacija na Bliskom istoku i rat u Ukrajini.
1: Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica, njih oko 490 koji su još uvijek u radnom odnosu, odlučili su nakon zbora radnika da neće napustiti krug preduzeća do ispunjenja uslova. Traže isplatu toplog obroka za mart te kompletiranje isplate plate za april. Slušamo izjave rudara Alije Selmana i Mustafe Memića i predsjednika sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, Nedžada Durakovića.
2: Ova obustava je napravljena čisto iz revolta radnika zato što su ljudi siti više ova malverzacija i ignorisanje od strane vlade i vladajućeg društva. Znači, trenutno oni nam obećaju, jednostavno nas uvijek zakidaju.
3: Teško, ljudi imaju kredite, školuju djecu, sve je poskupilo, država ima para, ne može mi niko reći da nema država para. I danas kad meni treba dati moje pare, to su moje pare, moje zarađene pare, kaže, nema. Kako nema?
4: Jednostavno, iz dana u dan se odgađa isplata toplog obroka za mjesec plati, plati za mjesec zapri, kao i svi ostali dijelova vezano za platu, tako da su odlučili da ćemo ovdje ostati pred upravom, znači učivat ćemo u

0: se nalazi pored uprave zgrade, noćiva tu do ispunjenja naših zahtjeva. Biće do petka, biće do utorka, biće do ove sedmice, biće, kaže, ovdje ćemo doći kad to što god, kad bude, kako bude. Jednostavno, situacija je teška i ne možemo jednostavno znaštati potrebe rudara.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika Mrkog uglja Kakanj. Odlukom se odobrava rudniku Mrkog uglja Kakanj uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 20 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u iznosu od 1.206.220 maraka. Sredstva će se isplatiti iz sredstava rudnika Mrkog uglja Kakanj.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Prema dnevnom redu Evropskog parlamenta bit će održana zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan, a europarlamentarci će razmatrati izvještaj Evropske komisije za 2025. godinu o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Glasanje o izvještajima bit će sutra.
3: U Banja Luci će danas biti održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a na dnevnom redu nalazi se 16 tačaka, među kojima je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2026. godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka. Na sjednici će biti razmatrani prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Dragan Maksimović.
4: Na dnevnom redu posebne sjednice nalazi se prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu te popratne tačke ovog dokumenta, zatim odluka o iznosu garancija kao i prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
5: Da smo riješili boračku organizaciju, riješili da kažemo borce Republike Srpske Krajine koje nikad nisu bili, da sada rješavamo njegovatelje, da rješavamo pripravnike, da smo riješili da kažemo mnoge kategorije koje nisu godinama rješavane, da je to nešto što ja mislim da javnost razumije pozitivno. A ako neko misli da to može da taj pozitivni efekat uništi sa nekom političkom pričom o zaduženju, svi se zadužimo.
4: Opozicija protiv zaduženja, ali činjenice da im nije dato dovoljno vremena da se upoznaju sa svim materijalima i onim što se navodi u rebalansu budžeta koji je veći za 15%. Tanja Vukomanović, PDP.
6: Mene interesuje da šta ima u rebalansu jer ne znamo da li će se tamo naći sve one obećane stvari koji su u budžetu obećavali pa nisu ispunili, da će se tamo naći novac koji je isplaćen Sardarovu koji je u budžetu ove godine uopšte nije bio.
4: Opozicija također smatra da je podizanje praga za nova zaduženja guranje vlasti u novo ropstvo. Željko Dubravac, Narodni front.
7: Mrvice narodu, a rudnici zlata njima. 2,5 milijarde zaduženja u 2026. godini nosi 300 miliona kamata na godišnjem nivou.
4: Iz vlade koja je predlagač budžeta poručuju da je reakcija opozicije performans i populizam. Premijer Savo Minić ne sumnja u odluke vlade.
8: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
4: Na dnevnom redu sjednice su, pored ostalog, izmjene zakona o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, te set zakona kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Pred poslanicima će se naći i obaveštenje o pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koje je usvojeno na sjednici Ustavnog suda Republike Srpske u junu ove godine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Danas u 16 časova ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata predviđen za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra.
1: Nakon što su političke stranke ovjerile učešće u Centralnoj izbornoj komisiji, uslijedio je ovaj zakonski okvir u kojem su se prijavljivale koalicije i nezavisni kandidati. Sada slijedi provjera prijava, odnosno CIK će provjeriti da li koalicije i liste ispunjavaju sve zakonske uslove. Nakon toga će politički subjekti dobiti kratak rok da isprave nedostatke, a zatim će CIK objaviti konačan spisak svih ovjerenih koalicija.

koalicija i nezavisnih kandidata na svojoj službenoj stranici. Kada se sve ovo završi, otvara se novi rok kada ovjereni subjekti mogu podnositi tačna imena svojih kandidata i kandidatske liste za učešće na izborima. U okviru redovne rotacije od danas pa do isteka mandata funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine preuzima Dragan Čović. Tim povodom danas će biti održano tradicionalno druženje uz kavu s Draganom Čovićem. U predstojećem razdoblju funkciju prvog zamjenika predsjedavajućeg

0: Dok evropski lideri pozdravljaju prekid vatre, Izrael je najavio da neće povući vojne snage iz Južnog Libana, te da će nastaviti sa operacijama ignorišući diplomatske napore velikih sila. S druge strane, Hezbollah je upozorio da neće biti povratka na stanje koje je postojalo prije 2. marta, ističući i da neće prihvatiti napade koji ugrožavaju suverenitet Libana i bezbjednost njegovih građana. Detaljnije Azira Hrustemović.
1: Hiljade automobila na cestama prema jugu Libana nakon vijesti da je postignut sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Raseljeni se vraćaju svojim kućama.
2: Nadali smo se i čekali ovaj osjećaj protekla 4 mjeseca. Nijednog dana nismo izgubili nadu da ćemo se vratiti u naše selo i naše domove. Primire mi ništa ne znači jer oni lažu. Bilo da je riječ o Sjedinjenim Američkim Državama ili Izraelu, oni obmanjuju svijet. Kada govore o primirju, događaju se incidenti.
1: Skeptični su i stanovnici izraelske Metule, grada na granici s Libanom.
3: Mislim da je to vrlo stresno, jer ako naše snage izađu iz Libana, onda neće biti nikoga ko će nas zaštititi. Trumpu je lako, ali nas niko ne vidi.
1: Američki predsjednik je na društvenim mrežama objavio da je mirovni sporazum s Iranom postignut.
4: Ovim u potpunosti odobravam besplatno otvaranje Hormuškog moreuza i istovremeno odobravam trenutno uklanjanje blokade američke pomorske mornarice. Brodovi svijeta, upalite motore. Neka nafta teče.
1: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova poručuje: nemamo povjerenje u neprijatelja, ali imamo u našu vojnu i diplomatsku moć.
4: Imamo konkretne planove za praćenje provođenja američkih obaveza prema ovom memorandumu o razumijevanju, kao i u drugoj fazi kada će pregovori biti neophodni kako bi se postigao konačni sporazum.
1: Izraelski zvaničnici negoduju i najavljuju da će sami naći način da sruše iranski režim. Hezbollah, koji podržava Teheran, pozdravio je postizanje sporazuma, ali i upozorio da grupa neće prihvatiti daljne napade koji narušavaju nacionalni suverenitet. Raseljeni Palestinci u pojasu Gaze razočarani su jer su isključeni iz sporazuma dok se bore s teškom humanitarnom situacijom. Gotovo 500 brodova kod Hormuza čeka potpisivanje sporazuma u petak. Cijene plina u Evropi već su osjetno pale.
0: U francuskom odmaralištu Evian-le-Bain danas se nastavlja summit lidera grupe 7 industrijskih najrazvijenijih zemalja svijeta, koju čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.
5: Neke od tema summita su situacija na Bliskom istoku, rat u Ukrajini, globalne ekonomske neravnoteže i digitalna revolucija. Sinoć na radnoj večeri već se razgovaralo o primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Evropski lideri pozdravili bili su prekid vatre, govore visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas, francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa.
3: Bili smo u kontaktu s Iranom, ali i s partnerima iz Perzijskog zaliva, kao i s našim američkim kolegama, kako bismo ponudili pomoć, jer imamo stručnost kada je riječ o, na primjer, nuklearnim pregovorima.
4: Moramo učiniti sve da ga implementiramo. Učinit ćemo sve i mobilizirati se. Učinit ćemo sve da ovaj sporazum postane stvarnost. Iskreno se nadam da će ovo okončati vrlo skup rat. Ovo otvara nadu, ali ne bi trebalo dozvoliti da zaboravimo tragičnu humanitarnu situaciju u Gazi i veliku zabrinutost zbog ilegalne okupacije zapadne obale.
5: U nesreći koja se dogodila u vazdušnoj bazi Edwards u Južnoj Kaliforniji, kada se srušio strateški bombarder američkih vazdušnih snaga B-52, poginulo je 8 osoba, potvrdili su zvaničnici. Incident se dogodio tokom rutinske probne misije. Avion se srušio odmah nakon polijetanja i zapalio na samoj pisti. Pukovnik James Hayes rekao je da je nastradala posada aviona bila sastavljena od vojnog osoblja, vladinih civila i spoljnih saradnika. Kako je naveo, istraga o uzroku nesreće mogla bi trajati do 30 dana. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas će biti održana prezentacija studije izvodljivosti industrijskih i poslovnih zona na području kantona Sarajevo, koju je pripremio Ekonomski institut Sarajevo pod pokroviteljstvom vlade i Ministarstva privrede kantona Sarajevo. Studija se posebno fokusira na poslovnu zonu Doglodi i Lidža, koja je prepoznata kao najperspektivnija lokacija za razvoj nove poslovno i industrijske zone u kantonu Sarajevo.
0: A dok se razgovara o

0: novim poslovno-industrijskim zonama u Bosni i Hercegovini je posljednjih godina sve više stranih radnika koji dolaze iz Bangladeša, Nepala, Indije, Turske i susjednih zemalja, iako su procedure za radne dozvole kod nas prilično spore i komplikovane. U 2025. godini na osnovu izdatih dozvola registrovano je više od 6700 stranih radnika, iako su potrebe mnogo veće, posebno u sektoru građevinarstva, turizma i ugostiteljstva. Pa se od udruženja poslodavaca traže veće kvote za izdavanje dozvola. Razlog za to je nedostatak domaće radne snage koja je mnogo bolje uslove rada pronašla u zemljama Evropske unije, ali i u činjenici da su plate u BiH prilično primamljive za radnike iz siromašnih zemalja, Bliskog i Dalekog istoka. Mirel Čeliković.
1: Radnik iz Bangladeša, Al Amin, već dvije godine radi na građevinskim poslovima u našoj zemlji. Kaže da je zadovoljan uslovima koje mu nudi trenutni poslodavac, što potvrđuje i činjenica da će u Bosnu i Hercegovinu uskoro dovesti suprugu i dijete kako bi nastavio rad, ali i porodični život u našoj zemlji.
2: Dobra pata i radi dobra svi. I šef i hostomođa sve puno dobra ima. I rana i svaba sve dobra. Znam, Bangladeš puno riza, ima riza ništa problem.
1: Kaže da zarađuje 1500 maraka mjesečno uz plaćen smještaj i prevoz, što je za njihov standard prilično dobro. U 2025. godini bilježi se priličan porast broja novih stranih radnika, što potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u kojoj je od izdate 6702 radne dozvole za strane radnike bilo više od 4500 novih radnih dozvola, dok ih je produženo 2118. No nije to tako laka i brza procedura u našoj zemlji, posebno za strane radnike iz dalekih zemalja, kaže Kanita Smailbegović iz Agencije za zapošljavanje Unidad.
3: Najveći broj stranih radnika dolazi iz Indije. Pored Indije imamo dosta radnika iz Turske, iz Srbije, iz Hrvatske čak. Mi kao agencija najviše radimo sa Indijom, Indonezijom i Filipinima zato što su nam se te tri države pokazale kao najstabilnije. Potrebno je dobiti nekoliko različitih dozvola koje izdaju potpuno različite institucije. I svaka od dozvola ovisi od prethodne. Dakle, nemoguće aplicirati istovremeno za sve dozvole za jednog radnika, već se mora čekati da se okonča proces za izdavanje prve da bi se mogla aplicirati za drugu i tako dalje. I onda se zna desiti da istekne jedna dozvola dok još nije dobio sljedeću, pa se onda napravi još veći problem.
1: Shodno mnogo većim potrebama tržišta rada, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o povećanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, koja iznosi 7427 radnih dozvola. No u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da je to nedovoljno. Direktor Mario Nenadić.
4: To je ekstremno malo ako znamo da je u Hrvatskoj u prošloj godini bilo angažirano blizu 200.000 stranih radnika, u Srbiji 100.000, Crnoj Gori 80. Sve zemlje okruženja su puno više u proceduri angažirale radnu snagu.
1: Isti je problem i u Republici Srpskoj, u kojoj traže rješenja koja bi spriječila odliv kvalitetne radne snage iz Bosne i Hercegovine, što je uzrok povećanih potreba na tržištu rada. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić.
5: Pokušavamo da amortizujemo kroz sve vidove akcija prvenstveno Zavoda za nezaposlene, a onda i svih mogućih drugih akcija koje će biti po tom pitanju. Plate trebaju da rastu na realnim osnovama, a to je prvenstveno kroz povećanu produktivnost rada.
1: Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Republici Srpskoj trenutno je oko 49.000 nezaposlenih, pa se kao jedno od rješenja nameću i opcije prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi se zaposlio što veći broj ljudi. Isti princip važi i za Federaciju Bosne i Hercegovine, što bi uveliko smanjilo potrebe za uvozom radne snage u našu zemlju. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
6: U Sarajevu će danas biti predstavljeni rezultati implementacije sporazuma o razvoju institucionalne i istraživačke infrastrukture i opremljenosti Univerziteta u Sarajevu, te strateški projekat Otvorena istraživačka mreža Univerziteta u Sarajevu. Projekt predstavlja jednu od ključnih razvojnih inicijativa Univerziteta usmjereno na jačanje zajedničke naučno-istraživačke infrastrukture, unapređenje otvorene nauke, razvoj mehanizama za transfer tehnologije te snažnije povezivanje akademske zajednice, privrede i javnog sektora.
0: U Republici Srpskoj počeo je upis u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. U pojedinim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi upisni rok već je završen, dok je u ostalim

0: malim upis planiran za narednu sedmicu. Ono što je svima zajedničko i što zabrinjava je sve manji broj upisanih učenika u odnosu na prethodne godine. Radmila Grubiša.
1: U Republici Srpskoj naredne školske godine u prve razrede srednjih škola biće upisano 9840 učenika. Prvi put ove godine budući srednjoškolci mogu aplicirati za čak 5 zanimanja u dvije škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
2: Sistem automatski generiše zavisno znači od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj školi, automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od 1. do 5. mjesta.
1: Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine u pojedinim kantonima, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom, na primjer, prvi upisni rok za srednjoškolce već je završen, dok je u kantonu Sarajevo i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu planiran za 22. juni. Posljednji će se u srednje škole upisati svršeni osnovci iz Brčko distrikta i to 24. i 25. juna. I ništa ovo ne bi trebalo biti sporno da prema statističkim podacima svake godine nemamo sve manje upisanih srednjoškolaca. Prema preliminarnim podacima Državne agencije za statistiku u prve razrede srednjih škola u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina broj učenika smanjen je za čak 22.000. Sociolog Sead Pašić.
3: To je posljedica potpune zapuštene državne politike. Ja sam vrlo sumnjičav da naša država, naše vlasti imaju opšte potrebu da povećaju broj stanovništva. Kako sad stvari stoje? Njima ovaj depopulacijski užas odgovara. Moraju manje izdvajati.
1: Profesor geografije Vedran Zubić.
4: Samo u odnosu na 97. imamo prepolovljen prirodni priraštaj. Po prvi put kako postoji Bosna i Hercegovina i kako mjerimo natalitet, imamo ukupni natalitet ispod 25.000. A to je zato što nemamo adekvatne mjere pronatalne politike.
1: Pad broja srednjoškolaca u konačnici je posljedica negativnog prirodnog priraštaja, takozvane bijele kuge, ali nisu to jedini razlozi, smatraju naši građani.
5: Smanjuje se broj stanovništva i to je logično. Ostaju stari.
6: Sve kasnije možda stupanje u brak, pa ne želiti imati potomstvo u ovakvim nekim vremenima.
7: Zbog situacije u državi kako je sve više, ljudi su odlučili da odlazi.
1: Generacija koja je prošle godine upisala srednju školu rođena je 2010. godine i znatno je malobrojnija od generacija rođenih 90. godina prošlog vijeka. Osim niskog nataliteta, odlazak cijelih porodica u inostranstvo ili mladih ljudi koji su tamo zasnovali svoje porodice, razlozi su koji će i u buduće uticati na pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, sve praznije učionice i sve manje domaće radne snage. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 12 stepeni, Banja Luci, Bihaću, Sarajevo i Zenici 13, Bijeljini 14, Mostaru i Trebinju 17 stepeni.
8: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su pljuskovi u poslijepodnevnim časovima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna do 32 stepena. Obilne padavine koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu uzrokovale su zadržavanje velike količine vode na putevima širom zemlje, pa je značajno otežan saobraćaj posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri ili vlažni i česte su pojave odrona na pojedinim dionicama. Vozačima se skreće pažnja da budu maksimalno oprezni.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari nastavili štrajk, boravit će u krugu preduzeća dok im se ne isplate dugovanja.
8: U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Na dnevnom redu izvještaj za 2025. godinu o Bosni i Hercegovini.
0: Narodna skupština Republike Srpske danas o rebalansu budžeta i o dugoročnom zaduživanju.
8: Nastavlja se samit lidera Grupe 7 u fokusu situacija na Bliskom istoku i rat u Ukrajini. Slušali ste

0: Sati i tri minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1.
3: Radio Konjic.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima, sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan Dan grada Konjica.

programu Radio Konjica emitujemo nekoliko čestitki povodom 16. juna, Dana grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica svim građanima. Trgovačke radnje N-Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Učelebićima žele sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro, slušate Infoblok. Danas je 16. juni, dan grada Konjica. Danas se navršava 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima. Ovaj rani spomen zabilježen je u arhivima Dubrovačke republike, a odnosio se na trgovačku karavanu koja je prolazila kroz Konjic na putu prema Dubrovniku. Naselje je tada bilo važno središte srednjovjekovne Župe Neretve. Čestitamo dan grada svim sugrađankama i sugrađanima. Danas će povodom obilježavanja Dana grada biti upriličen prigodan program u organizaciji gradske uprave. Sadržaje najavljuje Sabina Ćukle, članica organizacionog odbora manifestacije.
2: 16. juna 2026. godine na sam Dan grada u 9 sati biće upriličen tradicionalni obilazak spomena obilježja. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu Dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomen obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine. U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća biće upriličena uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjica

0: sprovodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.
1: Saradnja Konjica i Japana posljednjih godina bilježi značajan napredak kako kroz privredne investicije, tako i kroz projekte od interesa za lokalnu zajednicu. Tokom posjete Konjicu ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Toshihiro Aiki, govorio je o posebnim vezama koje ovaj grad ima s Japanom, ulozi japanske kompanije Tsubaki Nakashima, ali i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje. Prilog Amre Mušinović-Husić.
2: Konjic zauzima posebno mjesto u odnosu Bosne i Hercegovine i Japana. Tome svjedoči i činjenica da upravo u Konjicu posluje jedina japanska kompanija u našoj državi koja ima vlastite proizvodne kapacitete ovdje. Riječ je o kompaniji Tsubaki Nakashima, čije poslovanje dodatno doprinosi jačanju ekonomskih i prijateljskih veza između dvije zemlje, poručuje ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Toshihiro Aiki.
3: Konjic je preuzeo najvažniji uloga u Bosni i Hercegovini kada vidimo odnos između Japana, zato ovdje se nalazi japanske kompanija, ima svoj fabrike u Konjicu i onda ekonomske odnosa, tačke gledalište ekonomija, mi imamo posebni odnos. Samo 10 kompanija iz Japana je direktno investiraju u Bosnu i Hercegovina, samo jedan kompanija, Tsubaki Nakashima, ima svoj prostorija i kapaciteta proizvode, znači ovdje u Konjicu. U tom kontekstu mi imamo posebni odnos i naravno Tsubaki Nakashima je uvijek zadovoljni Konjicu sa dobrim rezultatima u oblasti biznesa. Znači, njegove uspeha će doprineti više dobre ugledu u japanskom tržište u Konjicu. Onda sigurno je Tsubaki Nakashima uspeha će doprineti ojačati naše odnose između grada Konjica i Japana.
2: Osim privredne saradnje, Japan je kroz različite projekte pružio podršku razvoju lokalne zajednice. Gradonačelnik Osman Ćatić naglasio je da je važno opravdati ukazano povjerenje te podsjetio na uspješnu saradnju s japanskim investitorima prilikom otvaranja proizvodnih kapaciteta pomenute kompanije u Konjicu.
4: Ono što je vrlo važno da mi opravdamo povjerenje koje imamo od strane vlade Japana, naroda Japana, kako ovdje na ovim projektima, tako i drugi na području grada Konjica, a također želim da izrazim zahvalnost, izrazio sam ambasadoru evo više puta u saradnji sa japanskim investitorima koji se nalaze na području grada Konjica, sami dogovori i pregovore koje smo imali u to vrijeme i bila je određena aktivnost, jedna po pitanju otvaranja i nove fabrike, gdje smo tad razgovarali da to bude za godinu dana, mi smo za 9 mjeseci, oni također isto prije i jednostavno napravo se jedno izuzetno dobro povjerenje naša administracija, gradske uprave i ambasade.
2: Dobra saradnja između Konjica i Japana mogla bi biti dodatno unaprijeđena i kroz programe namijenjene mladima. Ambasador je istaknuo kako Japan nudi različite mogućnosti stipendiranja, edukacije i razmjene iskustava, te izrazio nadu da će ih u budućnosti koristiti i veći broj mladih iz Konjica.
3: Sa načelnikom mi smo pričali u opcina. Mi imamo razni program za stipendija i naravno još jedan posebno program Mila i projekata, to je mladih ljudi i studenti. Iskoristimo takvih projekata, iskreno se nadam će produbiti naše odnosa između Konjica i Japana.
2: Konjic je prepoznat kao sredina pogodna za život, ulaganja i razvoj novih projekata. Poručeno je tokom susreta predstavnika grada Konjica i ambasade Japana. Dosadašnja saradnja već je rezultirala značajnim investicijama i projektima u oblasti privrede i zdravstva, a obje strane izrazile su spremnost za dalje produbljavanje odnosa, posebno kada je riječ o obrazovanju mladih i novim razvojnim inicijativama.
1: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije s trafopodručja Radava da će ostati bez snabdijevanja električnom energijom danas u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. Prema najavi električne energije bi trebalo da nestane u dijelovima ulica Kolonija, Radava, Varda, 3. mart i Tuleg. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period. Na kraju informacija o vremenskim prilikama. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost.

Oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najniža jutarnja temperatura je između 9 i 14 na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura je između 24 i 29 na jugu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok, realizovali

Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece juni, avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u raspon od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u raspon od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži.

0: U nastavku našeg programa emitujemo i nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Amco Commerce DOO Sarajevo, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Radujemo se nastavku naše saradnje. Sretnu novu 1448. hidžretsku godinu želi vam i trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na potezu od magistralne ceste M17, skretanje prema naselju Idbar, završno sa mostom preko Jablaničkog jezera i dio ceste od javne ustanove područna škola Lisičići do raskrsnice prema naselju Nevizdraci na području grada Konjica dana 21. juna 2026. godine od 8:30 do 14:00 u skladu sa uslovima na terenu, a sve u svrhu održavanja manifestacije Green Lake Triathlon 2026. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu naprijed navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.
2: Radio Konjic vjernicima islamske vjeroispovijesti čestita novu 1448. hidžretsku godinu. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam MBH Prom i Lepi, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita novu 1448. hidžretsku godinu. Svim građanima islamske vjeroispovijesti čestitamo novu hidžretsku godinu. Sretna nova 1448. godina, u potpisu čestitke direktor i radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Adriatic osiguranje Konjic svim muslimanima i muslimankama upućuje najiskrenije čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine sa željom da je provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bingo deo Tuzla upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine.

svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima naših usluga, čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu sa željom da im bude ispunjena radošću, srećom i blagostanjem. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Mostar. Sve najbolje povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Monter DOO Konjic. GPI DOO Konjic, Društvo za projektovanje i inženjering, građevinarstvo, prijevoz i usluge, također upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine. Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici, želi svim muslimanima i muslimankama sretnu i beričetnu novu 1448. hidžretsku godinu. Čestitku povodom hidžretske godine upućuje i Sanalšped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Neka vam nova hidžretska godina donese obilje sreće i uspjeha.

0: Poštovane konjičanke i poštovani konjičani, Dan grada 16. juni prilika je da vam uputimo iskrene čestitke sa željom da ovaj i sve druge značajne datume iz historije našeg grada i naše domovine Bosne i Hercegovine dočekujemo i obilježavamo na dostojanstven način, slaveći uspjehe i postignuća lokalne zajednice u cjelini grada Konjica, privrede, studenata, učenika, obrazovnih, sportskih i kulturnih ustanova, udruženja i pojedinaca. Uspjesi ne dolaze sami od sebe, već su rezultat rada, posvećenosti, entuzijazma i kreativnosti, zato cijeneći svaki napredak čestitamo na trudu svima onima koji uspjesima nastoje prenositi i slaviti ime Konjica diljem svijeta. Danas, kada obilježavamo 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima, s dužnim poštovanjem sjećamo se i odajemo počast svima koji su kroz burnu historiju branili Konjici, Bosnu i Hercegovinu, te gradili društvo u kojem danas živimo u slobodi. Naš je cilj, njegujući sve ono što su činile generacije prije nas, čuvati vrijednosti ovog grada, nastojeći aktivnostima i namjenskim programima podrške unaprijediti život građana Konjica od najmlađih do najstarijih. U to ime još jednom konjičankama i konjičanima želimo sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik gradskog vijeća Kenan Greda. Good morning.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Good morning.
1: Slušate jutarnji program.

0: Najmlađi Konjičani uputili su rođendansku čestitku gradu.
1: Sretan dan grada Konjić.
2: Sretan dan grada Konjić. Zahvali ja svim građanima.
3: Orhan se zove.
4: Sretan dan na Konjić.
5: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Utorak je 16. juni 2026. godine i uz vas su ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dan započeli u dobrom raspoloženju i da ste spremni za nove obaveze, kao što ranije rekao, 16. je juni, a to je dan našeg grada. Svim sugrađanima čestitamo Dan grada Konjica i želimo im sretan život u našem gradu. I danas u našem programu očekuje vas mnogo zanimljivih sadržaja, a na početku slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepena. Ostanite uz Radio Konjicu, uz jutarnju kafu, pozitivnu energiju i ritmove koji uljepšavaju početak dana.
6: Na svijetu bezbroj gradova, u srcu jedna čaršija.
0: Neka vam se ispune sve želje u našem Konjicu. Sretan vam dan grada, Radio Konjicu.

Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripać, na lokalitetu Orljani, Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Danas je 16. juni, dan grada Konjica. Danas se navršava 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima. Ovaj rani spomen zabilježen je u arhivima Dubrovačke republike, a odnosio se na trgovačku karavanu koja je prolazila kroz Konjic na putu prema Dubrovniku. Naselje je tada bilo važno središte srednjovjekovne Župe Neretve. Čestitamo dan grada svim sugrađankama i sugrađanima. Danas će povodom obilježavanja Dana grada biti upriličen prigodan program u organizaciji gradske uprave. Sadržaje najavljuje Sabina Ćukle, članica organizacionog odbora manifestacije.
1: 16. juna 2026. godine na sam Dan grada bit će upriličen tradicionalni obilazak spomena obilježja. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu Dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomena obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine. U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća biće upriličena uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjic provodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.

Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je 16. juni, dan grada Konjica, a u nastavku slušamo legendu o nastanku imena grada Konjica. Međunarodnim predajama koje kazuju o seobama, ratnim pohodima, katastrofama, uglednim vođama i vladarima, mudrim državnicima i zakonodavcima, pustolovnim pomorcima, glasovitim ljepoticama, junačkim borcima, smjelim buntovnicima, posebno su lijepe i zanimljive one koje kazuju o osnucima naselja. Takva je i legenda o nastanku imena grada Konjica. Postoji više verzija ove legende, ali

Najljepša i najzanimljivija je ona koja kazuje o gostoprimstvu i dobročinstvu samohrane majke koja je ugostila žednog i gladnog putnika namjernika. Predaja kazuje kako je u prastara vremena kada su dobri i bogobojazni ljudi hodili ovim prolaznim svijetom postojalo gradsko naselje na mjestu gdje je danas Boračko jezero. Ni legenda mu nije sačuvala ime, ali kazuje da je bio gradić u kome su njegovi stanovnici uživali u svim blagodetima. Imali su sve što bi im duša zaiskala, ali su bili tvrdog srca i tako škrti da nisu više pazili na gostoprimstvo ni na iskrenu ljubav. Ti su ih grijesi i upropastili. Sudbonosno u taj grad dođe jednom neki bogobojaznik i zamoli za vodu, nime ti konak. Bogataši ga podrugljivo otjeraše sa kućnog praga. Niko njegovu molbu ne htje da uslišiti, ali kad je stigao do kolibe jedne sirotice na kraju grada i pokucao na njena vrata, ona ga pozva da uđe i prenoći. Bila je to siromašna udovica koja nije osim svoje kućice, baščice, krave i konja ništa drugoga imala nego sina jedinca, momka u najljepšoj dobi. Majka i sin bili su milostiva srca siromahu putniku, pruže gostoljubivost i podijele s njim sirotinski zalogaj. Zamole ga i da prenoći. Ujutro kada se nenadani gost spremao na put, majci i sinu reče: zbog grijeha mještana koji će biti kažnjeni morate otići iz ovog prokletog mjesta. Pokupite što imate i idite sjeverozapadu, pa kada dođete do rijeke idite sve uz nju. Tamo gdje konj pred njim desnim kopitom tri puta udari u zemlju, na tom se mjestu nastanite. Bog će vas tamo blagosloviti. Tako i učiniše. Žurno se udaljiše od grada dok putnik ostade kod njihove kolibe. Kada su se posljednji put okrenuli, ugledaše čudo neviđeno. Uz jauk i zapomaganje stanovništva grad potonu, a iz nebrojnih vrela navre jezero i ispuni kotlinu. Putnik netragom nestade. Tako je nastalo Boračko jezero. Mati i sin pođu dalje uz rijeku Neretvu, kako im je putnik rekao. Na putu uzvodno iznenada konj stade, udovica povika: hajde, hajde, moj konjiću. Konj ne htjede ni makac dalje. Odjednom udari desnim prednjim kopitom tri puta u zemlju. Majka i sin se sjetiše riječi onog što je netragom nestao i tu ostadoše sagradiše kolibu, a malo zatim majka oženi sina. Vremenom to mjesto će postati veliko naselje i po konjiću dobit će ime Konjica. Poštovani slušaoci, bila je to legenda o nastanku imena grada Konjica. Ostanite uz naš program i ostatku dana. Želimo vam lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidane.
5: Kad kažem Zidane, mislim na... Zidane, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidane, kvalitet koji donosi prednost, jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidane u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.
6: U programu Radio Konjica emitujemo nekoliko čestitki povodom 16. juna, Dana grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim građanima. Trgovačke radnje N Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Učelebićima žele sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Dan je Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N-marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjici dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan Dan grada Konjica.

10 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prethodnu noć proveli su u sindikalnom domu spavajući na podu. Nisu primili topli obrok za mart, plate za april i za maj. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže da ovo nije usmjereno ni protiv koga lično, nego da jednostavno ne imaju drugo rješenje. Podsjećamo, 50-ak radnika zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica okupilo se jučer u zgradi Doma rudara kako bi iskazali protest zbog kašnjenja plate, a dio njih narednih dana planira ostajati i tokom noći, te na taj način iskazivati nezadovoljstvo. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Prema dnevnom redu bit će održana zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan, a europarlamentarci će razmatrati izvještaje Evropske komisije za 2025. godinu o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Glasanje o izvještajima bit će sutra. U Banja Luci će danas biti sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a na dnevnom redu nalazi se 16 tačaka, među kojima je prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu u iznosu od 8 milijardi i 525 miliona maraka. Na sjednici će biti razmatrani prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti 4. oktobra. Sada slijedi provjera prijava, odnosno CIK će provjeriti da li koalicije i liste ispunjavaju sve zakonske uslove. Nakon toga će politički subjekti dobiti kratak rok da isprave nedostatke, a zatim će CIK objaviti konačan spisak svih ovjerenih koalicija i nezavisnih kandidata na svojoj službenoj stranici. Kada se sve ovo završi, otvara se novi rok kada ovjereni subjekti mogu podnositi tačna imena svojih kandidata i kandidatske liste za učešće na izborima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci i Bihaću 19, Tuzli i Zenici 20, Bijeljini 21, Mostaru i Trebinju 25 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, pljuskovi su mogući u poslijepodnevnim časovima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: Dobar dan, želimo slušaocima Radio Konjica. Dobrodošli na završnicu akcije Majska ruža Radio Konjica 2026. u kojoj našim sugrađanima želimo iskazati poštovanje i zahvalnost za predan rad na stvaranju ljepšeg i zdravijeg života u našem Konjicu. Također, zahvalit ćemo i našim partnerima koji su podržali 20.

0: tu majsku ružu. U programu koji emitujemo uživo dodijelit ćemo nagrade i priznanja za ovogodišnje učesnike Majske ruže. Ja sam Aida Šabanović i pozdravljam vas u ime Radio Konjica kao i kolega Medin Jusufović koji je tonski realizator programa. Prije svega čestitamo 16. juni, dan grada Konjica, koji se i ove godine obilježava raznim aktivnostima u organizaciji Gradske uprave Konjic, a raduje nas da je i akcija Majska ruža u kojoj biramo najljepše uređen balkon i okućnicu sastavni dio tog obilježavanja. 20 godina Radio Konjic u partnerstvu sa firmom Rukotvorine Konjic organizuje akciju Majska ruža. 20 godina, to je lijep jubilej i hvala svima koji su tokom protekle dvije decenije bili naši učesnici, ali i svima koji su prepoznali važnost ove akcije i nesebično nas podržali. Riječi zahvalnosti iskazujemo inicijatorima i učesnicima Majske ruže koji fizički više nisu s nama, ali ih ne zaboravljamo. Veliku zahvalnost ovom prilikom želimo iskazati rahmetli Besimu Nikšiću koji je preminuo 1. novembra 2025. godine, a koji je od samog početka dio naše akcije sa firmom Rukotvorine bio je naš partner dodjeljujući pobjedniku naše akcije unikatnu drvorezbarsku tacu s motivom ruže koja je nastajala u radionici vještih drvorezbara ove firme. Tako je bilo od početka akcije kada je gospodin Nikšić sa pokojnom kolegicom Vesnom Bektašević prepoznao važnost akcije i pristao da bude naš partner. A sada zahvalnost želimo da iskažemo i mlađim generacijama porodice Nikšić koja će i dalje biti partner, naš partner u ovoj akciji. Hvala za nastavak saradnje i mnoge lijepe priče koje ćemo nastaviti graditi za dobrobit zajednice. Akcija Majska ruža ne bi mogla da se realizuje bez pokrovitelja i stoga se zahvaljujemo pokrovitelju Majske ruže, a to je grad Konjic i gradonačelnik Osman Ćatić. Zahvaljujemo se našim partnerima firmi Rukotvorine DO Konjic kao i prijateljima akcije, a to su Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar, Invest Group DO Konjic, MBH Prom DO Konjic, Global Teh DO Konjic, Poljoprivredna apoteka Agrobest DO Konjic i agencija Visit Konjic. Osim učesnika akcije, danas su s nama u ime pokrovitelja Gradske uprave Konjici sekretar Edis Macić. S nama je danas i predstavnik partnera u akciji Majska ruža firme Rukotvorine, gospodin Adem Nikšić. Firma Rukotvorine je i za ovogodišnjeg pobjednika Majske ruže pripremila drvorezbarsku tacnu, dok će gospodin Nikšić u ime svoje firme dodijeliti još jednu drvorezbarsku tacnu i to za najljepše uređen ugostiteljski objekat. Zamolit ćemo VD direktoricu Radio Konjica Milu Habibiju da vas pozdravi.
1: Dobar dan svim slušaocima Radio Konjica, pozdrav za sve naše goste danas u studiju Radio Konjica, predstavnike Gradske uprave Konjic, preduzeća firme Rukotvorine, za gospodu Edisa Macića i za gospodina Adema Nikšića, kao i za učesnike naše Majske ruže. Imat ćete priliku da čujete ko je danas sa nama, da čujete ko su pobjednici. Kratko ću samo kazati da smo zahvalni svima onima koji su protekle dvije decenije na bilo koji način podržali ovu lijepu priču, upoznali smo se u ovom našem Konjicu, posjetili naše građane u raznim dijelovima općine, nekada sada grada, ispričali mnoge lijepe priče, tako će biti i ove godine. Iskreno se nadamo da će ova akcija u nastavku također iznjedriti neke nove sadržaje, imamo nešto novo u planu za narednu godinu, o tom potom, kasnije ćemo o tome govoriti, imaće priliku naši slušaoci da saznaju šta je sve to, budite strpljivi, još jednom hvala za sve, hvala svima i sretan nam dan grada Konjica.
0: Podsjećamo, u akciji Majska ruža proklašavamo apsolutnog pobjednika akcije Majska ruža, dodjeljujemo nagradu i za najljepši balkon kao i nagradu za najljepši vrt te priznanja. Prije nego što pristupimo dodjeli nagrada, uživajte u jednoj pjesmi.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Slušate program Radio Konjica. U direktnom programu emitujemo završnicu ovogodišnje akcije Majska ruža, koja je sastavni dio obilježavanja Dana grada Konjica povodom obilježavanja 16. juna Dana grada. Biramo najljepši balkon i vrt, biramo pobjednika ovogodišnje akcije Majska ruža. Sa nama su u redakciji učesnici ovogodišnje Majske ruže, predstavnici pokrovitelja, partnera i uskoro ćemo početi sa dodjelom priznanja. Mi smo i ove godine na osnovu prijava naših slušalaca posjetili prijavljene učesnike, fotografisali, snimali razgovore s nekima od njih, a naši slušaoci će imati prilike da u programu Radio Konjica slušaju o tome. Odnosno, na našem portalu radiokonjic.ba vide kako izgledaju balkoni i vrtovi naših učesnika, kao i na našoj Facebook stranici. Mi ćemo sada početi sa dodjelom priznanja našim gostima. Priznanje Majska ruža 2026. dodjeljujemo sljedećim prijavljenim učesnicima: Armina Murtić, Sevda Habibija, Zeina Suvarić, Ramiza Voloder, Franjevački samostan, javno komunalno preduzeće Standard.
2: Zamolit ćemo Ramizu da nam se pridruži, da joj uručimo ovu priznanje za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Hvala i sretno i dalje.
3: Hvala. Želim vam puno zdravlja, sreće i uspjeha u daljem radu, ali kao prvo da čestitam svima dan našega Konjica 16. juni i želim da još dugo, dugo godina učestvujemo u ovakvom radu i da ste mi živi i zdravi, to je najbitnije.

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: Slušate program Radio Konjica. Uživo realizujemo završnicu ovogodišnje akcije Majska ruža, koja je sastavni dio manifestacije Dani grada Konjica, povodom obilježavanja 16. juna Dana grada Konjica. S nama su u redakciji učesnici ovogodišnje Majske ruže i pozivamo vas da ostanete s nama. U nastavku ćemo dodijeliti nagrade za najljepši balkon i okućnicu, odnosno nagradu za pobjednika ovogodišnje akcije Majska ruža, kojom će biti dodijeljena i drvorezbarska tacna od našeg partnera firme Rukotvorine. Konjičko drvorezbarstvo je u decembru 2017. godine uvršteno na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Raduje nas da smo u Majsku ružu ugradili dio naše lokalne tradicije i da će neko od naših gostiju danas biti obradovan i tim poklonom. Slijedi nagrada za najljepši balkon. U ovoj kategoriji je pobjednica Violeta Sultanić iz Kolonije. Violetin suprug Jasmin je danas s nama. Zamolit ćemo ga da preuzme nagradu. A priznanje će uručiti predstavnik našeg pokrovitelja grada Konjica, gospodin sekretar Edis Matić.

0: Što im je mrzlo?
1: Da pozdravi suprugu Violetu koja nas vjerovatno sada sluša, da vam se zahvalimo što je pomažete u svim tim aktivnostima oko sadnje cvijeća, oko uređenja i uljepšavanja naše konjica. Jasmine, izvolite.
2: Hvala puno. Znate da je moja supruga invalid, amputirac, ali se bori sve što zamisli ona u balkonu, ja realizujem pod balkonom. Kako onaj bi bilo uređenije i zahvaljujem se svima koji su prepoznali taj rad. Hvala vam veliko.
1: Hvala vama.
3: Slijedi dodjela nagrade za najljepšu okućnicu Vrt. Nagradu će uručiti predstavnik našeg pokrovitelja Gradske uprave Konjic, sekretar Edis Matić. Ove godine to priznanje dobila je Jasminka Kezo iz Obara. Jasminka je s nama danas.

0: Zamolit ćemo gospodina Macića da ostane malo, ali prije toga evo dajemo riječ našoj Jasminki. Jasminku smo često snimali od oktobra 2024. godine. Bili u posjeti kod nje i supruga kada su bili u kontejneru, kada su ostali bez svog doma, imaju sada svoj novi dom u Ovrima. Jasminka je za kratko vrijeme uspjela da napravi lijepu oazu oko svog doma, oko nove kuće u Ovrima. Jasminka, šta je motiv? Ovo je vaš treći dom.
1: Jest, prvo bi da se zahvalim svima i da se zahvalim Radio Konjicu koji prati ove akcije i ovo, i da se prvo zahvalim još onaj Sabini Čukroj koja me prijavila na ovu, jer ja prvi put ovdje učestvujem, a ovo je moj treći dom i gledala sam da ga uradim tako na neki lijep način. I eto, zahvaljujem se svima koji su...
0: Kazali ste da je ovo tek početak, s obzirom da još svi radovi i uređenje oko kuće nisu završeni, to tek slijedi.
1: Pa jest, to je tek početak, ali ipak sam uspjela da to sredim donekle, ali tek ide napredak da se sadi još više cvijeća i da se to uređuje još više.
0: Mnogo rastinja, cvijeća, tamo bila sam, vidjela, uživali smo. Jest. Šta možemo još očekivati?
1: Pa može, mislim, za iduću godinu, ako Bog da se bude živo, bit će mnogo, mnogo više toga svega.
0: Hvala puno, Jasminka, uživajte u onoj ljepoti, a zahvalit ćemo se ovom prilikom gospodinu Maciću u ime gradske uprave, našeg, dakle, pokrovitelja. Hvala i ove godine grad Konjic je uz učesnike Majske ruže, uz Majsku ružu.
2: Poštovani uposlenici Radio Konjica, uvaženi gosti, dragi sugrađani, prije svega želim uputiti iskrenu čestitku ovim povodom dana grada Konjica u želju da naš grad nastavi putem razvoja, zajedništva i međusobnog poštovanja. Konjic je grad vrijednih ljudi, bogate tradicije i velikog srca i svi zajedno trebamo biti ponosni što ga predstavljamo. Posebna mi je čast biti dio manifestacije Majska ruža Konjic 2026. koja već dugi niz godina prepoznaje i nagrađuje ljudskost, rad, predanost i doprinos našoj zajednici. Ova priznanja nije samo nagrada pojedincima, već podsjetnik da dobrota, poštenje i zalaganje za opće dobro uvijek ima posebnu vrijednost. Još jednom se zahvaljujem Radio Konjicu na ovoj lijepoj tradiciji, svima koji svojim radom i primjerom svakodnevno doprinose da Konjic bude još ljepše i bolje mjesto za život. U ime gradonačelnika grada Konjica i uposlenika grada Konjica, sretan dan grada Konjica i neka Majska ruža i dalje bude simbol svega onoga što je najljepše u našem gradu i njegovim ljudima. Hvala lijepo.
3: Zahvaljujemo se gospodinu sekretaru gradske uprave Konjice, Edisu Maciću. A sada nam slijedi najsvečaniji trenutak ovogodišnjoj akciji Majska ruža, Radio Konjica i partnera Rukotvorina i

Skoro ćemo proglasiti dobitnika akcije Majska ruža. Naš pobjednik, pobjednici su iz naselja Tuščica. Prvi put su prijavljeni i drago nam je da smo otkrili još jednu divnu cvjetnu adresu u našem Konjicu. Lijepo ušuškani prostor sa mnogo cvijeća, zelenila i lijepih detalja je odmor za dušu naših učesnika, ali i primjer kako se strpljivim radom i s ljubavlju može učiniti mnogo. Priznanje dobitnicima Majske ruže 2026. će uručiti Adem Nikšić, predstavnik firme Rukotvorimne koja poklanja drvorezbarsku tacnu koja ide u vlasništvo Ljilje i Seje Adilovića. Ljilja je danas s nama.

0: Prvo da čestitam praznik našega Konjica svima nama i da nam bude još ljepši. A ovo što činimo, činimo radi svog ugođaja, ali lijepo je i vidjeti ovo što smo uradili. U stvari radimo stalno.
1: Kako biste vi opisali svoju okućnicu, svoj vrt? Koliko uređuje?
0: Najljepšom. Puno. Moj sejo posebno ima jako za lijepo. Ima oko, a ima i ruke. I strašno je vrijedan. Mislim, zaista on to, ja pripomažem, ja pokoju idejicu dam, ali on radi. On to radi.
1: Dakle, imamo ovdje primjere i gospodin Jasmin pomaže supruzi Violeti, vama sejo.
0: Ja sej. Ja sej.
1: Zaista.
0: Galamče komšije na mene ako čuju da ja sej pomažem.
1: Jer,
0: sejo to radi.
1: Jer oni znaju kako to
0: Tako je. No, on ujutro rano ustaje, on to sve.
1: Jeste li iznenađen? Jeste li
0: uredivali? Pa nisam, iskreno da kažem, Mila, govorila sam kad je gospođica dolazla da slika, što volila, rekao da si naveč je došla. Uveče je još ljepše, predivno je stvarno. Ne vidi se mnogo ceste, ali kad se na kapiju dođe, zaista je lijepo. Nije što je moje, ali je lijepo.
1: Da, evo, već 20 godina kako organizujemo Majsku ružu, uvijek se nekako iznenadimo kada vidimo da neki naši dugogodišnji poznanici, prijatelji imaju lijepo uređene prostore, sakrivene od javnosti, od tog nekog glavnog puta, ali, kao što je kod vas slučaj, ali zaista je prelijepo. Imaće priliku naši slušaoci, odnosno čitaoci naši, da vide kako je to lijepo uređeno. I uredno vi svakodnevno to održavate, mora se to.
0: Jest. Trava mu je ko tepih. Stvarno jest. Svako, malte ne treći dan, on to kosi. Da. Ko tepih.
1: Dobili ste jednu rezbarsku tacnu od rukotvorina. Gospodine Nikšiću, zavolit ćemo i vas da kažete par riječi. Ovo je vaše prvo učešće u Majskoj ruži.
2: Pa, želio bih prvo da pozdravim sve naše sugrađane i čestitam Dan grada Konjica. Sigurno meni je malo i teško ovo, jer je meni prvi put nakon preseljenja mog oca, koji je uvijek se spremao i za ovaj događaj željno očekivao, jer sigurno od samog početka sa kolegicom Vesnom on je radio na tome da se što više ljudi animiraju i da nam naš grad Konjic bude ljepši. Naravno, mi ne planiramo da se ne nastavi to, jer u interesu svih sugrađana je da nam grad bude što ljepši i mislim da je dosta doprinio sam projekat da se ljudi animiraju, da uređuju, pogotovo u današnje vrijeme što više turista dolazi u sam grad i sigurno to je jedna slika samog grada. Tako da čestitam i svim dobitnicima i na trudu i ovom što rade da nam bude svima ljepše.
1: Hvala Ljiljo, vi možete na svoje mjesto, a vas ćemo, Ademe, zamoliti da ostanete još malo ovdje da uručite još jednu nagradu.
3: A sada će partner akcije, firma Rukotvorine, tačnije Adem Nikšić, dodijeliti nagradu za najljepše uređeni ugostiteljski objekat na području naše općine. Ove godine priznanje, odnosno tacna, će biti uručena za Garden City Hotel Konjic, a tacnu će preuzeti Ilda Beha.
1: Jel da čujemo i vaše riječi ili za vas iznenađenje ili nije?

0: Dobar dan svima vama i vašim slušaocima. Evo, iskoristit ću priliku prije svega da čestitam dan grada Konjica. Zadovoljstvo je zaista što sam danas ovdje ispred cijelog kolektiva Garden City Hotela i što mogu preuzeti ovu nagradu koja je zaista jedno lijepo priznanje za godine truda, rada, prije svega ljubavi koja je uložena u Garden City Hotel. Naravno da najveća zasluga pripada vlasnicima, direktoru Jasminu i direktorci Aidi Bađak, koji nas motivišu da njegujemo prirodu takvom kakva jeste i da imamo ne samo lijepo ugostiteljsko mjesto gdje ljudi mogu doći, nego da gradimo uspomenu. Mi svi znamo da je garden mjesto zaista gdje se izgovara sudbonosno da, gdje se proslavljaju dječji rođendan i mnogo toga. Zaista grade se lijepe uspomene. Hvala vam još jednom. Hvala svima koji su prepoznali sve to. A ova nagrada će sigurno zauzeti jedno lijepo mjesto u našoj vitrini. Nagrada, da, prelijepa je. Hvala vam još jednom.
1: Našem pokrovitelju u gradu Konjicu ćemo također uručiti priznanje za podršku u ovoj akciji, a to su još jednom podršku, naravno da ćemo nagradu uručiti, odnosno priznanje i našim partnerima u ovom projektu, a to su, podsjećamo, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar, Invest Group d.o. Konjic, MBH Prom d.o. Konjic, Global Teh d.o. Konjic, Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o. Konjic i Agencija Visit Konjic. Na kraju još jednom da podsjetimo naše slušaoce da će imati priliku da na našim društvenim mrežama vide kako izgledaju balkoni i vrtovi naših učesnika. Emitovat ćemo i priče s njima, a priredit ćemo i slajdove koje ćete također moći vidjeti na našoj Facebook stranici. Hvala svima koji ste bili dio ovogodišnje Majske ruže, koja je sastavni dio manifestacije Dani grada Konjica povodom obilježavanja 16. juna Dana grada Konjica. Očekujemo vas i naredne godine i pozivamo sve građane da svako u skladu sa svojim mogućnostima pokušao naprijediti svoj životni prostor koji nam pruža zadovoljstvo, smiraj i, što je najvažnije, pozitivno utječe na naše zdravlje. Pokušajmo i na taj način doprinijeti sveukupnom ugodnom življenju u našem Konjicu koji danas slavi svoj rođendan. Hvala vam za pažnju.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Radio Konjic.

danas su me tvoje riječi ostavile bez daha. Sad mi kažeš mogli smo, sad kad nema više našeg grada, kud ste sretoh,

0: Poštovane konjičanke i poštovani konjičani, dan grada 16. juni prilika je da vam uputimo iskrene čestitke sa željom da ovaj i sve druge značajne datume iz historije našeg grada i naše domovine Bosne i Hercegovine dočekujemo i obilježavamo na dostojanstven način, slaveći uspjehe i postignuća lokalne zajednice u cjelini grada Konjica, privrede, studenata, učenika, obrazovnih, sportskih i kulturnih ustanova, udruženja i pojedinaca. Uspjesi ne dolaze sami od sebe, već su rezultat rada, posvećenosti, entuzijazma i kreativnosti, zato cijeneći svaki napredak čestitamo na trudu svima onima koji uspjesima nastoje prenositi i slaviti ime Konjica diljem svijeta. Danas, kada obilježavamo 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima, s dužnim poštovanjem sjećamo se i odajemo počast svima koji su kroz burnu historiju branili Konjici, Bosnu i Hercegovinu, te gradili društvo u kojem danas živimo u slobodi. Naš je cilj, njegujući sve ono što su činile generacije prije nas, čuvati vrijednosti ovog grada, nastojeći aktivnostima i namjenskim programima podrške, unaprijediti život građana Konjica, od najmlađih do najstarijih. U to ime još jednom konjičankama i konjičanima želimo sretan 16. juni, dan grada Konjica. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik gradskog vijeća Kenan Greda.
1: Povodom 16. juna, dana grada Konjica, u ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Konjic, upućujemo iskrene čestitke svim građanima grada Konjica sa željom i nadom da ćemo zajedničkim zalaganjem, radom, međusobnim razumijevanjem i tolerancijom doprinijeti izgradnji ljepše i svjetlije budućnosti našeg grada i tako stvoriti uslove za bolji život svih građana Konjica. Gradska organizacija Stranke demokratske akcije Konjic.
0: Našim dragim sugrađankama i sugrađanima čestitamo dan grada Konjica uz želju za dobro zdravlje i ličnu sreću. Gradski odbor Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N-marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

U programu Radio Konjica emitujemo nekoliko čestitki povodom 16. juna, Dana grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim građanima. Trgovačke radnje N-Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Učelebićima žele sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

0: Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan Dan grada Konjica.
1: U programu Radio Konjica prenosimo čestitke naših poslovnih partnera koje su pristigle u našu redakciju povodom obilježavanja 16. juna Dana grada Konjica. Sanel Špet Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka nas sve zajedno vodi uspjeh, zdravlje i sreća. Svim građanima Konjica upućujemo iskrene čestitke povodom 16. juna Dana grada Konjica. Direktori, radnici, podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

Sarajevo, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Radujemo se nastavku naše saradnje. Sretnu novu 1448. hidžretsku godinu želi vam i trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Puno porodične sreće, zdravlje

Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima naših usluga, čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu sa željom da im bude ispunjena radošću, srećom i blagostanjem. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar. Sve najbolje povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Monter DOO Konjic. GPI DOO Konjic, društvo za projektovanje i inženjering, građevinarstvo, prijevoz i usluge, također upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine. Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici, želi svim muslimanima i muslimankama sretnu i beričetnu novu 1448. hidžretsku godinu. Čestitku povodom hidžretske godine upućuje i Sanel Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Neka vam nova hidžretska godina donese obilje sreće i uspjeha.

Radio Konjic vjernicima islamske vjeroispovijesti čestita novu 1448. hidžretsku godinu. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam MBH Prom i Lepi, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željesnička. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita novu 1448. hidžretsku godinu. Svim građanima islamske vjeroispovijesti čestitamo novu hidžretsku godinu. Sretna nova 1448. godina, u potpisu čestitke direktor i radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Adriatic osiguranje Konjic svim muslimanima i muslimankama upućuje najiskrenije čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine sa željom da je provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bingo deo Tuzla upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Marketing Radio Konjica.

Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. 3 dana nezaboravne atmosfere, 5 festivalskih utrka i 2 velika koncerta na Partizanovom igralištu. I da god dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. 3 dana ljeta, 5 utrka, 2 velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: stupili su u štrajk kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog kašnjenja isplate plate i toplog obroka. U ova tri rudnika obustavljena je proizvodnja, a rudari ističu da je situacija izuzetno teška, te da su na ovaj potez bili primorani kako bi ostvarili svoja osnovna prava stečena teškim radom. Do sada ih, kako kažu, niko iz uprave rudnika niti vladajućeg društva i resornog ministarstva nije kontaktirao. Govore rudar rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić i predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdal Fazlić.
1: Ne možeš jednostavno živjeti bez plate, evo, normalno računi svi dolaze da se moraju se plati računi, moraš obezbijeti djetetu za školu, moraš obezbijeti svoju porodici, da imaju hljeba kod kuće, da imaju šta jest. Kako kad kasni plata od 2,5 do 3 mjeseca, svakim 3 mjeseca mi dobijemo jednu platu, a obavezni smo duž da radimo svoj posao. I kaže, vi ne proizvodite, pa nismo mi došli do tog rješenja, što ne proizvodimo? Vrijeme je, da kažem, opet teško, stvarno za nas rudara, evo, jutro smo dobili te informacije, da je kolege iz drugih rudnika isto nisu primili platu. Za maj, ali eto, mi čekamo aprilsku platu. Teško je stanje.
2: Nismo iskopali dovoljne količine uglja za isplatu plate i za sve druge stvari koje nam trebaju za proces proizvodnje, međutim, nismo dobili financijska sredstva od strane elektroprivrede. Nakopali smo uglja u vrijednosti preko 6 miliona, nama je za platu potrebno 2 miliona i 900, ali, nažalost, nisu ta sredstva uplaćena.
0: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske na posebnoj sjednici u Banja Luci razmatraju prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji iznosi 8,5 milijardi maraka, što je za oko milijardu više u odnosu na budžet Republike Srpske. Poslanici će razmatrati i prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru. Sjednicu prati Radmila Grubiša.
3: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili milijardu 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta, slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Rebalansom su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, kao i za lijekove. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala.
4: Za augustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja se isplati za plate u ovoj godini je milijardu 526 miliona maraka ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu.
3: U Narodnoj skupštini Republike Srpske bit će razmatran i prijedlog odluke o garancijama i dugoročnom zaduženju Republike Srpske, za koji opozicione stranke tvrde da je riječ o pokušaju kupovine izbora. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i MUPA Republike Srpske u akciji Fabija lišili su slobode 4 lica na području Bileće i Trebinja zbog krivičnog dijela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Zapljenjeno je oko 10,5 kg marihuane i 42 kg heroina. Jedno lice je u bjekstvu. Pripadnici SIPE uz podršku MUPA Hercegovačko-neretvanskog kantona sprovode akciju i na području Stoca i Mostara, a prema riječima portparola SIPE Jelene Mijovčić, više informacija bit će poznato u toku dana. Opštinski sud u Bihaću osudio je prvostepeno bivšeg ministra zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Murisa Halkića na godinu dana zatvora zbog krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Presudom je izrečena i bezbjednosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od 3 godine. Prema navodima iz optužnice, Halkić je u periodu od februara do aprila 2023. godine, obavljajući funkciju ministra, iskoristio svoj službeni položaj kako bi pogodovao privatnim zdravstvenim ustanovama s područja Bihaća, Cazina i Velike Kladuše.

0: za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Izbor najpovoljnijeg ponuđača očekuje se u narednom periodu, saopšteno iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat značiće modernizaciju saobraćajne infrastrukture na pravcu Sarajevo-Foča-Podgorica i od posebnog je značaja za bolju regionalnu povezanost i jačanje ekonomskih veza između dvije države, navodi se u saopštenju.
1: I po mjeseca nakon početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, Vašington i Teheran postigli su okvirni sporazum o završetku sukoba, koji bi trebao biti zvanično potpisan u petak. Sporazum bi produžio krhko primirje za dodatnih 60 dana, a između ostalog donosi otvaranje Ormuskog Moreuza. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Moreuzu, a iranski zvaničnici najavljuju da će nova runda pregovora sa SAD-om početi na dan potpisivanja sporazuma. Opširnije Miroslav Micović.
2: Dogovorom kojeg su postigli Sjedinjene Države i Iran, obnavlja se primirje na 60 dana i nastavljaju pregovori, a sporazum donosi otvaranje Ormuskog Moreuza te deblokadu iranske imovine i iranskih luka. Ipak mnogo toga u vezi sa dogovorom i dalje ostaje nepoznato. Sporazum sa Iranom potpisan je elektronski, a njegov sadržaj trebao bi biti objavljen nakon zvaničnog potpisivanja predviđenog za petak. Američki predsjednik Donald Trump:
3: Dogovor je potpisan, a Moreuz je već djelimično otvoren. Kao što znate, oni malo tragaju za još nekoliko mina koje su već pronašli, ali u suštini brodovi već počinju da isplovljavaju. U petak će biti potpuno otvoren. Mislim da će se mnogo sjajnih stvari dogoditi na Bliskom istoku upravo sada, a veoma je važno da cijena nafte naglo pada.
2: Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a iranski mediji objavili su da su 3 tankera za naftu i 2 broda sa iranskom robom prošli kroz blokadu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan smatra da je memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana važan korak ka zaustavljanju borbi. Međutim, napominje da konačni sporazum o trajnom primirju još nije oblikovan.
3: Potpuna implementacija ovog memoranduma može riješiti mnoge probleme i pitanja zemlje, te stvoriti nove uslove u Iranu i regiji Bliskog istoka. Ovaj memorandum nije samo veliko dostignuće za samu zemlju, već i veliki izazov ponosa za cijelu regiju i snage otpora. Ako Bog da, njegovi detalji će biti predstavljeni u odgovarajuće vrijeme.
2: Sporazum je do sada najznačajniji korak ka rješavanju sukoba u kojem je poginulo najmanje 7000 ljudi, uglavnom u Iranu i Libanu, i koji je preokrenuo globalna energetska tržišta zbog blokade Ormuskog Moreuza, kroz kojeg prolazi petina svjetske nafte. Cijene nafte pale su na najniži nivo od 10. marta nakon objave vijesti o postignutom sporazumu, a cijena barela sirove Brent nafte jutros je bila manja od 80 dolara. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci 22, Brčkom i Tuzli 23, u Mostaru 30 stepeni.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, pljuskovi su mogući u drugom dijelu dana na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je saobraćaj na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Ni na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog radova je zatvorena dionica autoputa 1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog bojevog gađanja danas i sutra do 16 časova obustavljen je saobraćaj na putu Banja Luka – Čađevica. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker
4: Sretan dan grada Konjice želi vam Radio Konjice.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N-Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO, skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima, sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva.

Ni dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima, sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan Dan grada Konjica.

Radio Konjica emitujemo nekoliko čestitki povodom 16. juna, Dana grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica svim građanima. Trgovačke radnje N Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i u Čelebićima žele sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N-marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima, sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Poštovani gradonačelniče gospodine Čatić, kolegice i kolege, vijećnice i vijećnici, cijenjeni gosti, predstavnici medija, dopustite da posebne pozdrave i riječi dobrodošlice uputim direktoru Ureda za zakonodavstvo pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Čibo Džemailu, predsjedavajućem Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Alić Džaferu, zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona i delegatkinji u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Vesni Saradžić, ministru financija u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Šuta Adilu, ministru građenja i prostornog uređenja u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Bekiru Isakoviću, predstavniku Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Daliboru Drlji, sekretaru Općinskog suda u Konjicu Balicu Adu, glavnom tužitelju tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Kovač Zdenku, tužiteljima u tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona Adilović Muberi i Nedžadu Karaliću, zastupnici u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Heju Sadini, načelniku općine Hadžići Čomor Eldaru, predsjedniku općinskog vijeća Jablanca Edinu Idrizoviću, delegaciji opštine Tutin, Seadu Hotu, Mehdiji Čalaković i Aldinu Drekoviću, ispred misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Premilovac Saidi, predstavnicima vjerskih zajednica, glavnom imamu Međlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendi Deliću, župniku župe Svetog Ivana Krstelja Dragi Vujeviću, predstavniku Srpske pravoslavne crkve svešteniku Borovčanin Branimiru, predstavnicima udruženja poslodavaca, ispred kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Salki Sokoloviću, načelniku policijske uprave Konjic Minadiru Zlomužici, načelniku općine Konjic u mandatnom periodu 1990-1993. Rusmiru Hađu Husejnoviću, predstavnicima udruženja penzionera grada Konjica Ribi Cuadu, Hajdu Kedi, Hamdi Lepari. Želim vam dobrodošlicu na svečanu sjednicu gradskog vijeća kojom danas obilježavamo dan grada Konjica. Danas s ponosom slavimo 644. godišnjicu prvog pomena grada Konjica u pisanim dokumentima. Kao što priliči ovom svečanom danu, želimo se prisjetiti i svih onih koji su dali živote za slobodu koju mi danas uživamo. Zamolio bih vas da učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na drugi prikladan način odamo počast svim našim poginulim sugrađanima u oslobodilačkim ratovima 1941., 1945. i 1992., 1995. svim umrlim građankama i građanima grada Konjica.

0: načelnik općine Konja, Republika Turska, Jozo Ivančević, načelnik općine Prozor Rama. Zamolio bi predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, Alić Džafera, da nam se obrati. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče, dame i gospodo, sve vas pozdravljam i izražavam posebnu čast i zadovoljstvo danas da smo ovim povodom na ovom mjestu, da svečano možemo obilježiti dan grada Konjica i da se u to ime, u ime Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, mogu kratko obratiti i čestitati ovaj današnji dan. Zaista, govoriti s ovog mjesta i govoriti o Konjicu, ne spomenuti jako bogatu kulturno-historijsku baštinu koju Konjic ima, kako danas, tako i u prethodnom periodu, Konjic je uvijek bio i ostao otvoreni grad, grad svih građana koji žive u njemu, ali zaista ono što možete i danas, evo i u današnjem danu, na ovom mjestu osjetiti jeste da, evo barem ja, uopšte se ne osjećam kao gostom u ovom gradu, nego zaista svi se možemo osjećati kao da smo tu bili, ostali kao da smo domaći. To moramo zahvaliti prvo ovim ljudima koji su nas dočekali danas ovdje, svim građanima Konjica, i želim da tako ostane i u budućnosti i da zaista taj duh otvorenosti i duh dobrodošlice gajite i da svakako u tom nekom budućem periodu na tome gradite budućnost ovog grada. Kada je u pitanju neki vid naše dosadašnje saradnje, mogu iskazati da Hercegovačko-neretvanski kanton je stajao uz grad Konjic u prilikama kakve su to bile u prethodnom periodu, i onim dobrim i onim lošima. Smatram da smo uvijek bili jedni uz druge i mislim da ćemo u takvom ozračju u budućnosti gajiti našu saradnju i da ćemo uvijek biti partneri jedni drugima i da ćemo jedni drugima pozitivna iskustva otvarati, pružati ruku i zaista u svakom interesu grada Konjica i naše kantona otvarati nove prilike za sve naše građane i otvarati ono što je naša i dužnost, dobro ozračje i život u budućnosti za naše građane. Kada je u pitanju neki vid našeg spomena na prilike koje nas okružuju, moramo kazati da svakako u nekom budućem periodu moramo raditi na jačanju naše privrede. Konjic je, možemo kazati, jedna naša perjanica u tom smislu, jedan pozitivan primjer, i u tom smislu želim danas da kratko izrazim zadovoljstvo i čestitku gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom, privrednicima ovog grada i svim građanima koji doprinose takvom ozračju. Naravno, ne možemo isključiti podršku svih nivoa vlasti, ali ovaj nivo truda koji vi pokazujete je ključan za razvoj vašeg grada. U tom duhu, u tom smislu želim poticati dalje razvoj ovog grada, želim davati podršku i isključivo podršku svima vama u smislu da svaki dan bude bolje i svaki dan da ovaj grad jača i da nam bude pozitivan primjer. U tom duhu još jednom svima vam čestitam dan grada Konjica i želim vam svako dobro. Hvala.
0: Zahvaljujem predsjedavajućem Skupštine gospodinu Aliću. U periodu između 2.16. juna mnogo je aktivnosti koje su obilježile život i djelovanje u Konjicu, pogotovo kada je riječ o djelovanju gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Osmanom Čačićem. Prepuštam vas slikama i riječima koje će vam, nadamo se, uspjeti dočarati najbitnije momente, to jeste samo dio onog što je gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom uradila u proteklih godinu dana.

između 2.16. juna ispisali smo nove stranice naše zajedničke priče. Ponosni na našu bogatu prošlost, u vremenu između 2.16. juna, dva dana grada, gradimo i činimo sadržajnijom sadašnjost, istinski posvećeni budućnosti svih nas. Gradili smo ne samo objekte i puteve, već i temelje za sigurniju budućnost. Svaki projekat izgradnje, obnove, uređenje radnog i životnog prostora, javne površine, dokaz su naše brige za svakog čovjeka, od gradskog jezgra do najudaljenijih sela. Posebna pažnja u ukupnim radovima posvećena je obnovi

metode podrške mladima u pokretanju vlastitih biznisa, mladim poduzetnicima omogućio napredak kako u ruralnom, tako i u urbanom području. I u vremenu koje je iza nas, Konjic korača velikim koracima u ekonomskom razvoju. Naši vrijedni privrednici i vizionari u turizmu učinili su da se ime Konjica prepoznaje daleko izvan granica naše domovine. Ponosni smo na svaki novi posao, svaku novu investiciju koja ostaje ovdje u našem Konjicu. Nastavljamo praksu podrške usmjerene ka najosjetljivijim kategorijama stanovništva.

Nastavili smo njegovanje saradnje sa svim nivoima vlasti i svim oblastima života i djelovanja kako u Bosni i Hercegovini i van nje, stvarajući pretpostavke za nove prilike, programe i projekte.

Grad Konjic na čelu sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem dobitnik je niza priznanja, plaketa i zahvalnica koji na svoj način potvrđuju uspješnost i saradnju. Uz učešće svih generacija naših sugrađana obilježili smo sve značajne datume iz naše historije.

Kroz kulturne, umjetničke i zajedničke projekte grad nastavlja jačati identitet i zajedništvo. Ne zaboravljamo ono što nas čini posebnim i ponosnim na našu tradiciju i naše ljude.

Vrijeme koje je iza nas pokazalo je koliko se može postići zajedničkim radom, odgovornošću i jasnom vizijom. S ljubavlju prema gradu, s vjerom i nadom u bolje sutra, koje ćemo graditi zajedno, nastavljamo dalje.

0: jedan drugačiji uvod u odnosu na dosta kako ste navikli. Obično predsjednik gradskog vijeća jeli, bi pozdravio sve prisutne onako kako treba u skladu sa jeli, i protokolom. Međutim, danas smo se odlučili da prije gradonačelnika idemo sa djelima, a ne sa riječima. Tako da je meni jeli, pripala čast da evo na samom kraju poslije ovih svih prezentacija koje ste imali, kao i naše predivne djece koje su uputila riječi čestitke i riječi ljubavi prema našem gradu i našoj domovini, da bio bi red jeli, da gradonačelnik uputi. Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi gosti, želim vam srdačnu dobrodošću u Konjicu povodu 16. juna, dana grada, odnosno 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima. Danas, kada slavimo naš grad, grad i zajednicu koju nosimo u srcu i svakodnevno je gradimo i jačamo, želim podsjetiti na njen historijski kontinuitet. Svjesni činjenice da ovaj grad nije nastao preko noći, već da su ga svojim radom, strpljenjem i neizmjernom ljubavlju gradile i izgradile generacije prije nas, naši djedovi, nane, bake, očevi, majke, mi danas ponosom stojimo na ovom mjestu čuvajući ga, razvijajući i prenoseći ljubav pre naše Konjicu i budućim generacijama. Snaga ovog grada je svaki pojedinac koji svojim postojanjem i djelovanjem ugrađuje dio sebe u njegov razvoj i opstanak. Stari to čine mudrošću, čuvajući našu tradiciju, a mladi ga svojim energijom, idejama i nadom uspješnu i prosperitetnu budućnost čine posebnim. Dan grada koji obilježavamo pozivajući se na historijske činjenice da je na ovaj dan potpisan ugovor o prenosu olova ispod Visokog i Konjica u Dubrovnik, kada je Konjic prvi put spomenut u pisanim dokumentima, prilika je da naglasimo kako su ponos za sve nas, naši mladi, naše porodice, svi oni koji ostaju ovdje, koji se vraćaju i vjeruju da je Konjic mjesto gdje se može živjeti, raditi i sanjati. Ovdje želim naglasiti također naše ljude koji su van naše domovine, koji žive, koji rade, da ga Konjic organizuje i dane dijaspore, a posebno nas radi činjenica da mladi ljudi koji su i rođeni u trećim zemljama i su sačuvali svoj identitet, svoj ponos, a najbolji dokaz to jeste ovih dana praćenje naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Hvala gostima koji su tu s nama, koji na taj način pokazuju koliko cijene aktivnosti i napore koje ulažemo s ciljem stvaranja uslova za prosperitet zajednice i njenih građana. Svojim djelovanjem želimo pokazati koliko smo jaki kada smo zajedno i koliko možemo kada jedni drugima pružamo ruku. Sjećaju se svih onih koji su kroz vijekove brali našu domovinu Bosni i Hercegovine i Konjic, sugrađankama, sugrađanima želim čestitati Dan grada Konjica, grada zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi.
1: Zahvaljujem gradonačelniku Čatiću. Dame i gospodo, dragi gosti, hvala svima koji ste danas izdvojili vrijeme i uveličali svečanost kojom obilježavamo Dan grada Konjica.

0: Hitting Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe.
3: Kafe slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
4: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
5: 3, 2, 1, go. Slušam ja Radio Konjic. Ne uvijek, ali slušam. Odličan je program.

with our love, with our need.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Američko-iranski memorandum o razumijevanju, koji bi zvanično trebao biti potpisan u petak, još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. U međuvremenu, Trump boravi na samitu G7 u Ženevi. Situacija na Bliskom istoku, Ukrajina i šira globalna sigurnosna pitanja u fokusu su samita, čiji je domaćin Francuska.
3: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Altanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklearno naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
4: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
3: Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
4: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja.
3: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael, druga Iran i Hezbollah. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen.
3: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.

0: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajaću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje, ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
1: Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Europski parlament je većinom glasova odobrio primjenu sporazuma o tarifama između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, o kojem se dugo raspravljalo. Predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se da američke tarife budu ograničene na 15% za većinu proizvoda. Za uzvrat, Unija se obvezala da će ukinuti tarife na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu poljoprivrednim proizvodima poput svinjetine i mliječnih proizvoda. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasburu, gdje je potvrđeno da Crna Gora prednjači na putu ka članstvu. Ove poruke stižu odmah nakon jučerašnjeg uspjeha na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, dok Europski parlament istovremeno počinje raspravu o novim izvještajima o napretku ostatka Zapadnog Balkana.
3: Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Evropskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak, te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
4: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada je Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije. I ja se nadam veoma mnogo da će ovaj Evropski parlament biti u mogućnosti da također ratifikuje ovaj ugovor o pristupanju makar za jednu zemlju članicu i ja se nadam da će to biti zemlju kandidata, ja se nadam da će to biti Crna Gora.
3: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorskih reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
4: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini. I želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
3: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, čim zato budu ispunjeni svi uslovi.
4: I konačno, koristit ću riječ konačno, idemo naprijed i Crna Gora i predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.
3: Ove poruke direktno se nadovezuju na jučerašnju međuvladinu konferenciju u Luksemburgu, na kojoj je premijer Milojko Spajić poručio da Crna Gora ne improvizuje, već isporučuje rezultate. Crna Gora je dan ranije zvanično zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime je pređena polovina puta sa zatvorenih 16 od 33 poglavlja. Spajić je dodao i da statistika nije jedino mjerilo.
5: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja, koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
3: Istovremeno sa crnogorskim uspjehom, Evropski parlament razmatra i godišnje izvještaje za ostale zemlje Zapadnog Balkana, u kojima dominiraju poruke o unutrašnjim blokadama. Od Srbije i Bosne i Hercegovine Brisel ponovo traži hitno usklađivanje s vanjskom politikom Unije i prekid opstrukcija. Za Kosovo se naglašava važnost stabilizacije i dijaloga, dok se od Albanije i Sjeverne Makedonije zahtjeva hitno ubrzanje reformi. Dok region balansira sa zastojima, Crna Gora s ove dvostruke turneje šalje poruku da čvrsto drži poziciju apsolutnog predvodnika na Zapadnom Balkanu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i novi predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine Dragan Čović predstavio je plan rada ove institucije, govorio o europskom putu Bosne i Hercegovine, odnosima sa Europskom unijom, te o OHR-u i infrastrukturnim projektima.
6: Tradicionalna kafa s liderom HDZ-a

0: Draganom Čovićem prilika je za pitanja medija, a tema je mnogo, od opstruiranja ili neopstruiranja sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, pa sve do ključnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna, na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda, koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula, na kojoj bi se našli svi zakoni, koji također nisu sporne.
1: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri, koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
0: Kazao je i da ostali predstavnici Doma naroda iniciraju hitne sjednice, kojih u narednom periodu može biti.
1: Moja želja je bila da razgovaram sa predstavnicima kluba Bošnjaka. Jutro sam obavio razgovor sa kolegom Džaferovićem na tu temu o načinu rada, sa predstavnicima kluba Srba i danas još imam unutar kluba Hrvata ovaj razgovor i vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerovatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
0: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Grupa rudara iz rudnika Mrkog ugljena Zenica provela je noć u domu rudara, prosvjedujući zbog kašnjenja isplate plaća za travanj i toplih obroka za ožujak. Rudari su najavili da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. U ovom rudniku radi blizu 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena osim u Raspotočju. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
3: Zajedno sa sindikalnom organizacijom smo donijeli odluku da ćemo ostati ovdje, kažem, ispred zgrade uprave i u svom domu rudara u Zenici do ispunjenja naših zahtjeva koji se, kažem, u trenutku minimalno odnose na isplatu toplog obroka za mjesec mart i apsolutno isplatu svih potraživanja za mjesec april. U ovom trenutku, nažalost, kažem, još nemamo nikakve konkretne informacije za rješenje naših zahtjeva i, kažem, nema veze i što ih nemamo, mi smo jednostavno istajni da ostanemo ovdje do momenta, kažem, dok se ne riješi naše probleme. Pa dobro, problem je evidentno vezan za nekih 480 radnika rudnika Mrkog ugljena Zenica. Kažem, ovdje nas noćiva, kažem, boravi nekih 19-20 ljudi uz apsolutnu podršku dnevnom nivou većeg dijela zaposlenika rudnika Mrkog ugljena Zenica.
2: U Banjoj Luci se održava sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans proračuna RS-a za 2026. odnosno povećanje dugoročnog zaduženja entiteta sa 1,7 na 2,5 milijardi konvertibilnih maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, oporbene stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće naraštaje. Zastupnici će razmatrati stav koji je zauzeo Ustavni sud RS-a vezano za ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u američkom Salt Lake City-u, gdje je i baza našeg nacionalnog tima tokom svjetskog prvenstva, odradila trening otvoren za javnost kojim je prisustovalo oko 1000 naših navijača. Trening je bio laganog intenziteta i iskorišten je da se nogometaši i članovi stručnog štaba druže sa navijačima i novinarima, kojima se prvi obratio strijelac gola protiv Kanade Jovo Lukić, koji je rekao koliko mu taj gol znači.
5: Svi smo svjesni da su oni bili dosta dominantni tu utakmicu, dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti. Meni se još utisci nisle, još mi djeluje kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na svjetskom prvenstvu za svoju državu i to bi je dosta.
4: Stoper našeg tima Tarik Muharemović je najavio narednu utakmicu koju igra naš nacionalni tim.
6: Odmah znamo ko je Švajcarska, tu da su igra sa 1-1 protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati. Mi trebamo na to gledati da pobjedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo naš ritmus kao što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa. To mi trebamo da gledamo, sve ostalo druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobjedimo i da što dalje dođemo. Na kraju, ko što se vidi, nikoju ekipu, ni

0: Španije odigrala 0-0. Španija je očekivano potpuno dominirala sa 27 šuteva prema golu protivnika i 11 izvedenih kornera, ali gol nisu uspjeli postići. U drugom susretu prvog kola u ovoj grupi su Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali 1-1. Saudijci su poveli golom Al Amrija u 41. minuti, a konačan rezultat je postavio Araujo 10 minuta prije kraja. U grupi G još jedan favorit nije opravdao očekivanja, a to je Belgija, koja je protiv Egipta odigrala 1-1. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Ašura u 20. minuti, a konačnih 1-1 je postavio Hani autogolom u 66. U drugom susretu ove grupe su Iran i Novi Zeland remizirali 2-2. Novozelandžani su dva puta vodili golovima Justa, ali su se Iranci dva puta vratili u meč golovima Rezainija i Mohebija. Večeras se igraju još 4 utakmice prvog kola grupne faze takmičenja. U grupi I se od 21 sat sastaju Francuska i Senegal i to je najzanimljiviji meč večerašnjeg programa. U istoj grupi tačno u ponoć igraju Irak i Norveška. U grupi J aktuelni svjetski prvak Argentina od 3 sata ujutro igra protiv Alžira, a u 6 sati sutra ujutro po našem vremenu u istoj grupi snage odmjeravaju Austrija i Jordan. Naši nogometni timovi koji su izborili nastup na evropskoj sceni danas će saznati imena prvih rivala u novoj sezoni. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine Borac nalazi se u grupi nositelja za žreb prvog pretkola Lige prvaka i potencijalni rivali našem timu su Levski iz Sofije, Kauno Žalgiris, Sutjeska iz Nikšića, Mađarski Džer, Albanska Egnatija, Bjeloruski Vitebsk, Luksemburški Atert i Makedonski Vardar. Žreb prvog pretkola Lige prvaka je u 16 sati. U žrebu prvog pretkola konferencijske lige su Sarajevo i Velež. Sarajevo je u grupi nositelja i mogući rivali Bordo timu su Hegelman iz Litvanije, Inter Turku iz Finske, Mondorf iz Luksemburga, Liepaja iz Latvije i Nomads iz Velsa. Velež nije nositelj, samim tim bi Mostarci mogli dobiti nešto težeg protivnika, a potencijalni su Bate Borisov iz Bjelorusije, Alaškert iz Armenije, Milsami iz Moldavije, Zire iz Azerbejdžana i Žalgiris iz Litvanije. Žrijeb prvog pretkola konferencijske lige je u 18 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka – Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić – Bihać, zatim Bihać – Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic – Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac – Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac – Prnjavor – Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj na oblake, u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini te u središnjim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Konjici danas u vašem životu.

nastavku našeg programa emitujemo i nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Amco Komerc DOO Sarajevo, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Radujemo se nastavku naše saradnje. Sretnu novu 1448. hidžretsku godinu želi vam i trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Radio Konjic vjernicima islamske vjeroispovijesti čestita novu 1448. hidžretsku godinu. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam MBH Prom i Lepi, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željesnička. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita novu 1448. hidžretsku godinu. Svim građanima islamske vjeroispovijesti čestitamo novu hidžretsku godinu. Sretna nova.

0: A 1448. godina u potpisu čestitke direktor i radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi Jablanica. Adriatic osiguranje konjic svim muslimanima i muslimankama upućuje najiskrenije čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine sa željom da je provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bingo deo Tuzla upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.
0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Želimo svim slušalcima našeg radija i još jednom ćemo iskoristiti priliku da uputimo čestitku povodom današnjeg dana, 16. juna, dana grada Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. I danas u našoj informativnoj emisiji u 16 sati govorimo o raznim aktuelnostima.
2: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Grad Konjic danas obilježava svoj rođendan. Obilježavanje dana grada jutros je počelo obilaskom i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u gradu. Povodom dana grada održana svečana sjednica gradskog vijeća Konjic.
3: Hvala gostima koji su s nama, koji na taj način pokazuju koliko cijene aktivnosti i napore ulažemo s cijene stvaranja uslova za prosperitet zajednice i građana. Svojim djelovanjem želimo pokazati koliko smo jaki kada smo zajedno i koliko možemo kada jedni drugima pružamo ruku. Sjećaju se svih onih koji su kroz vijekove brali našu domovinu Bosni i Hercegovini Konjic. Sugrađankama, sugrađanima želim čestitati dan grada Konjica, grada zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi.
4: U tom duhu, u tom smislu želim poticati dalje razvoj ovog grada, želim davati podršku, isključivo podršku svima vama u smislu da svaki dan bude bolje i svaki dan da ovaj grad jača i da nam bude pozitivan primjer.
0: Najbolji konjički studenti povodom dana grada na Vrtaljici svečano podigli zastavu grada Konjica.
5: Želimo reći da se trudimo biti dostojni ukazanog povjerenja i svake godine pomjerati granice svoga znanja, svojih talenata, kreativnosti i vještina. Kako su to činile generacije prije nas, koje su gradile ovaj grad, potrudit ćemo se da svojim znanjem i zalaganjem ostavimo tragove dobra u našoj zajednici.
0: Delegacija Tutina boravila u Konjicu povodom obilježavanja Dana grada.
6: Ovom prilikom vam zaista našem bratskom gradu Konjicu želimo srećen Dan grada.
0: Pobjednici ekološke akcije Radio Konjica Majska ruža 2026 su Ljilja i Sejo Adilović.
7: Ovo što činimo, činimo radi svog ugođaja, ali lijepo je i vidjeti ovo što smo uradili. Stvari radimo stalno. Moj Sejo posebno ima jako za lijepo, ima oko, a ima i ruke. I strašno je vrijedno. Ja pripomažem, ja pokoju idejicu dam, ali on radi.
0: U okviru Dana grada Konjica sutra će biti izvedena pokazna vježba Siguran grad Konjic. Tim povodom sutra je na snazi izmjena režima saobraćaja. Izmjena režima saobraćaja uslijedit će i 18. i 24. juna povodom utakmica fudbalske reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Želimo vam ugodno poslipodne.

svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima naših usluga, čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu sa željom da im bude ispunjena radošću, srećom i blagostanjem. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Mostar. Sve najbolje povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Monter DOO Konjic. GPI DOO Konjic, Društvo za projektovanje i inženjering, građevinarstvo, prijevoz i usluge, također upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine. Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici, želi svim muslimanima i muslimankama sretnu i beričetnu novu 1448. hidžretsku godinu. Čestitku povodom hidžretske godine upućuje i Sanel Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Neka vam nova hidžretska godina donese obilje sreće i uspjeha.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N-Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO, skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima, sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjici dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi deo Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polja i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan dan grada Konjica.

grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, dan grada Konjica, svim građanima. Trgovačke radnje N-Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Učelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

0: Radio Konjici danas u vašem životu. Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za utorak 16. juni 2026. godine. Konjička hronika. U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Grad Konjic danas obilježava svoj rođendan. Obilježavanje Dana grada jutros je počelo obilaskom i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u gradu. Povodom Dana grada održana svečana sjednica Gradskog vijeća Konjic.
2: Hvala gostima koji su s nama, koji na taj način pokazuju koliko cijene aktivnosti i napore ulažemo s cijene stvaranja uslova za prosperitet zajednice njenih građana. Svojim djelovanjem želimo pokazati koliko smo jaki kada smo zajedno i koliko možemo kada jedni drugima pružamo ruku. Sjećaju se svih onih koji su kroz vijekove brali našu domovinu Bosni i Hercegovini Konjic. Sugrađankama, sugrađanima želim čestitati Dan grada Konjica, grada zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi.
3: U tom duhu, u tom smislu želim poticati dalje razvoj ovog grada, želim davati podršku, isključivo podršku svima vama u smislu da svaki dan bude bolje i svaki dan da ovaj grad jača i da nam bude pozitivan primjer.
1: Najbolji konjički studenti povodom Dana grada na Vrtaljici svečano podigli zastavu grada Konjica.
4: Želimo reći da se trudimo biti dostojni ukazanog povjerenja i svake godine pomjerati granice svoga znanja, svojih talenata, kreativnosti i vještina. Kako su to činile generacije prije nas, koje su gradile ovaj grad, potrudit ćemo se da svojim znanjem i zalaganjem ostavimo tragove dobra u našoj zajednici.
1: Delegacija Tutina boravila u Konjicu povodom obilježavanja Dana grada.
5: Ovom prilikom vam zaista našem bratskom gradu Konjicu želimo srećen Dan grada.
1: Pobjednici ekološke akcije Radio Konjica Majska ruža 2026 su Ljilja i Sejo Adilović.
6: Ovo što činimo, činimo radi svog ugođaja, ali lijepo je i vidjeti ovo što smo uradili. U stvari radimo stalno. Moj Sejo posebno ima jako za lijepo, ima oko, a ima i ruke. I strašno je vrijedno. Ja pripomažem, ja pokoju idejicu dam, ali on radi.
1: U okviru Dana grada Konjica sutra će biti izvedena pokazna vježba Siguran grad Konjic. Tim povodom sutra je na snazi izmjena režima saobraćaja. Izmjena režima saobraćaja uslijedit će i 18. i 24. juna povodom utakmica fudbalske reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.

Konjička hronika. Konjić danas obilježava Dan grada. Na današnji dan prije 644. godine Konjić je prvi put spomenut u pisanim dokumentima i 16. juni se obilježava kao rođendan grada. Radio Konjić svim konjičankama i konjičanima upućuje iskrene čestitke povodom Dana grada Konjica. Obilježavanje Dana grada jutros je počelo obilaskom i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u gradu. Brojne

0: Delegacije odale su počast borcima koji su žrtvovali živote za slobodu koju danas uživamo. Nakon obilaska upriličena je svečana sjednica gradskog vijeća tokom koje je prikazan video zapis o konjicu između 2. 16. juna u kojem su između ostalog prikazani realizovani projekti značajni za naš grad. Na sjednici se obratio predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić, a poruku stanovnicima je uputio gradonačelnik Osman Ćatić. Slušamo obraćanje predsjedavajućeg skupštine gospodina Džafera Alića.
1: Izražavam posebnu čast i zadovoljstvo da smo ovim povodom na ovom mjestu da svečano možemo obilježiti dan grada Konjica i da se u to ime, u ime Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona mogu kratko vratiti i čestitati ovaj današnji dan. Zaista, govoriti s ovog mjesta i govoriti o Konjicu, ne spomenuti jako bogatu kulturno-historijsku baštinu koju Konjic ima, kako danas, tako i u prethodnom periodu. Konjic je uvijek bio i ostao otvoreni grad, grad svih građana koji žive u njemu. Ali zaista ono što možete i danas, evo i u današnjem danu, na ovom mjestu osjetiti jeste da, evo barem ja, uopšte se ne osjećam kao gostom u ovom gradu, nego zaista svi se možemo osjećati kao da smo tu bili, ostali kao da smo domaći. To moramo zahvaliti prvo ovim ljudima koji su nas dočekali ovdje, svim građanima Konjica, i želim da tako ostane i u budućnosti i da zaista taj duh otvorenosti i duh dobrodošlice gajite i da svakako u tom nekom budućem periodu na tome gradite budućnost ovog grada. Kada je u pitanju neki vid naše dosadašnje saradnje, mogu iskazati da Hercegovačko-neretvanski kanton je stajao uz grad Konjic u prilikama kakve su to bile u prethodnom periodu, i onim dobrim i onim lošima. Smatram da smo uvijek bili jedni uz druge i mislim da ćemo u takvom ozračju u budućnosti gajiti našu saradnju i da ćemo uvijek biti partneri jedni drugima i da ćemo jedni drugima pozitivna iskustva otvarati, pružati ruku i zaista u svakom interesu grada Konjica i našeg kantona otvarati nove prilike za sve naše građane i otvarati ono što je naša i dužnost, dobro ozračje i život u budućnosti za naše građane. Kada je u pitanju neki vid našeg spomena na prilike koje nas okružuju, moramo kazati da svakako u nekom budućem periodu moramo raditi na jačanju naše privrede. Konjic je, možemo kazati, jedna naša perjanica u tom smislu, jedan pozitivan primjer, i u tom smislu želim danas da kratko izrazim zadovoljstvo i čestitku gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom, privrednicima ovog grada i svim građanima koji doprinose takvom ozračju. Naravno, ne možemo isključiti podršku svih nivoa vlasti, ali ovaj nivo truda koji vi pokazujete je ključan za razvoj vašeg grada. U tom duhu, u tom smislu želim poticati dalje razvoj ovog grada, želim davati podršku i isključivo podršku svima vama u smislu da svaki dan bude bolje i svaki dan da ovaj grad jača i da nam bude pozitivan primjer. Svima vam čestitam dan grada Konjica i želim vam svako dobro. Hvala.
0: Kako je poručio predsjedavajući Skupštine HNK, grad Konjic je pozitivan primjer u jačanju privrede, u razvoju grada i stvaranju dobrih uslova za život. Upravo o tome svjedoči video zapis koji je predstavljen prisutnima, a na kojem su prikazani značajni projekti realizovani između 2. 16. juna. Sanacija saobraćajnica, izgradnja i uređenje dječjih igrališta, brojni infrastrukturni radovi okončani su u proteklih 365 dana. Nakon što su prikazani neki od najznačajnijih radova i projekata, gostima na svečanoj sjednici te stanovnicima grada Konjica obratio se gradonačelnik Osman Ćatić.
2: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi gosti, želim vam srdačno dobrodošlo u Konjic povodu 16. juna, dana grada, odnosno 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima. Danas, kada slavimo naš grad i zajednicu koju nosimo u srcu i svakodnevno je gradom jačamo, želim podsjetiti na njen istorijski kontinuitet. Svjesni činjenice da ovaj grad nije nastao preko noći, već da su ga svojim radom, strpljenjem i neizmjernom ljubavi gradile i izgradile generacije prije nas, naši djedovi, nane, bake, očevi, majke, mi danas ponosom stojimo na ovom mjestu čuvajući ga, razvijajući i prenoseći ljubav pre naše Konjicu i budućim generacijama. Snaga ovog grada je svaki pojedinac koji svojim postojanjem i djelom

0: građenje sebe, u njegov razvoj i ostanak. Stari to čine mudrošću, čuvajući našu tradiciju, a mladi ga svojim energijom, idejama i nadam uspješnom i prosperitetnom budućnost čine posebnim. Dan grada koji obilježavamo pozivajući se na historijske činjenice da je na ovaj dan potpisan ugovor o prenosu olova ispod Visokog i Konjica u Dubrovnik, kada je Konjic prvi put spomenut u pisanim dokumentima, prilika je da naglasimo kako su ponos za sve nas, naši mladi, naše porodice, svi oni koji ostaju ovdje, koji se vraćaju i vjeruju da je Konjic mjesto gdje se može živjeti, raditi i sanjati. Ovdje želim naglasiti također naše ljude koji su naše domovine, koji žive, koji rade, da ga Konjic organizuje i dane dijaspore, a posebna sada činjenica da mladi ljudi koji su i rođeni u trećim zemljama i su sačuvali svoj identitet, svoj ponos, a najbolji dokaz to jeste ovih dana praćenje naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Hvala gostima koji su tu s nama, koji na taj način pokazuju koliko cijene aktivnosti i napore koje ulažemo s cijene stvaranja uslova za prosperitet zajednice i njenih građana. Svojim djelovanjem želimo pokazati koliko smo jaki kada smo zajedno i koliko možemo kada jedni drugima pružamo ruku. Sjećaju se svih onih koji su kroz vijekove brali našu domovinu Bosni i Hercegovini Konjic, sugrađankama, sugrađanima želim čestitati Dan grada Konjica, grada zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi.
1: Konjic je grad zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi, poručuje gradonačelnik, ali Konjic je i grad prilika i mjesto u kojem se stvaraju uslovi za kvalitetan život. Kroz brojne projekte se unapređuju uslovi za boravak i ostvarenje osnovnih životnih ciljeva, stipendiranja, olakšice za kupovinu prve nekretnine, sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje, sufinansiranje troškova boravka djece u vrtiću, financijska pomoć pri rođenju djeteta, pomoć pri pokretanju vlastitog biznisa, pomoć pri unapređenju postojećeg poslovanja, privlačenje stranih investitora, podrška poljoprivrednim proizvođačima, zaštiti okoliša, razvoju sporta, nevladinim organizacijama, samo su neki od projekata kojima gradska uprava predvođena gradonačelnikom Osmanom Ćatićem radi na unapređenju našeg grada i poboljšanju životnih uslova stanovnika Konjica. Detaljnije o tim projektima i ciljevima možete slušati sutra u programu Radio Konjica od 10:15 kada ćemo emitovati intervju sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Zajedničku čestitku građanima povodom Dana grada uputili su gradonačelnik Ćatić i predsjednik gradskog vijeća Kenan Greda, SDA Konjic, SDP Konjic.
2: Konjička hronika.
1: Nastavljamo Konjičku hroniku i ostalim temama. U povodu Dana grada Konjica 16. juna najuspješniji konjički studenti na izletištu Vrtaljica svečano su podigli zastavu grada Konjica. Obraćajući se u ime najuspješnijih konjičkih studenata povodom Dana grada, Sara Osmanović, dobitnica Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, je izjavila:
3: Poštovani prijatelji, građanke i građani grada Konjica, obraćajući se u ime svih nas studenata, dobitnika dekanove rektorove nagrade, srebrne zlatne značke, povelje univerziteta i studenata sa prosjekom ocjena 9 i više, s ponosom mogu reći da smo sretni što smo danas ovdje i što nam je pripala čast da povodom Dana grada Konjica podignemo zastavu našeg grada. Ovdje, na izletištu Vrtaljica, gdje osjetimo svu širinu, vrijednost i ljepotu naše Konjica. U to ime zahvaljujemo gradu Konjicu na tome što nama mladima kroz ovu, ali i druge aktivnosti i programe, pruža šansu da budemo oni koji će svojim učešćem uljepšati manifestaciju obilježavanja Dana grada Konjica. Želimo reći da se trudimo biti dostojni ukazanog povjerenja i svake godine pomjerati granice svoga znanja, svojih talenata, kreativnosti i vještina. Kako su to činile generacije prije nas, koje su gradile ovaj grad, potrudit ćemo se da svojim znanjem i zalaganjem ostavimo tragove dobra u našoj zajednici. Svim građankama i građanima grada Konjica želimo sretan 16. juni. Hvala vam što vjerujete u nas. Sretno svima! Sretan dan grada Konjica!
2: Konjička hronika.
1: Delegaciju Tutina koja je boravila u Konjicu povodom obilježavanja Dana grada primio je danas gradonačelnik Osman Ćatić. Delegacija

0: akciju je predvodio Aldin Dreković, a razgovarano je o zajedničkoj saradnji. Izjave slušamo u nastavku.
1: Pre svega želim da se zahvalim na gostoprimstvu. Ja sam Aldin Dreković, direktor turističke organizacije. Danas su sa mnom i moje kolege vijećnici iz opštinskog vijeća, Sead Hot i Meša Čelaković. Također prenosim selame i iskrene pozdrave naše predsjednice Selme Kučević i ovom prilikom vam zaista našem bratskom gradu Konjicu želimo sreće.

0: intenzivirati saradnju.
1: Gradonačelnik Ćatić se zahvalio na dosadašnjoj podršci Tutina našem gradu.
2: Dan grada prilika je naravno da ugostimo i naše pobratimske opštine, gradove, da razmijenimo jednostavno iskustva o dosadašnjoj saradnji, planovi za budućnost. Drago mi da su danas bili i predstavnici grada Tutina ovdje, na čelu sa te delegacije bio i direktor turističke zajednice, s obzirom da mi smo u početku osnivanja, jer je gradsko vijeće donijelo odluku o osnivanju i same organizacije, tako da će nam sigurno i takako dobro doći pomoć same naše pobratimske opštine u narednom periodu. Naravno, tu je i saradnja u kulturnom dijelu, u infrastrukturnom, i ono što želim da kažem da su naši prijatelji grad Tutin bili uz nas i u toku najtežih dana prilikom poplava. Kažem još jednom hvala što su danas ovdje s nama kad i slavimo.
3: Konjička hronika.
1: U organizaciji Radio Konjica danas je upriličena završnica jubilarne 20. akcije Majska ruža 2026, manifestacije kojom se već dvije decenije nagrađuju najljepše uređeni balkoni, okućnice te ugostiteljski objekti na području Konjica. Tokom svečanosti dodijeljena su priznanja i nagrade najuspješnijim učesnicima. Radio Konjica zahvaljuje svim partnerima i prijateljima akcije koji godinama podržavaju ovu inicijativu. Manifestacija je održana u okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica. Ovogodišnji pobjednici Majske ruže su Ljilja i Sejo Adilović. Opširnije u prilogu Aide Šabanović.
4: Priznanje Majska ruža 2026. pripalo je našim sugrađanima Ljilji i Seji Adiloviću, koji su ove godine prvi put učestvovali u akciji. Zahvaljujući se na priznanju, Ljilja Adilović istaknula je da je uređenje njihovog doma rezultat zajedničkog truda, ljubavi i posvećenosti prostoru u kojem žive, a najveće zasluge pripisala je svom suprugu.
5: Ovo što činimo, činimo radi svog ugođaja, ali lijepo je i vidjeti ovo što smo uradili. U stvari radimo stalno. Moj Sejo posebno ima jako za lijepo, ima oko, a ima i ruke. I strašno je vrijedno. Ja pripomažem, ja pokoj idejicu dam, ali on radi.
4: Nagrada za najljepše uređenu okućnicu pripala je Jasminki Kezo iz Obara. Nakon što su poplave u oktobru 2024. godine promijenile njen životni put, ovo je treći dom koji uređuje. Uprkos svim izazovima s kojima se suočila, poručila je da i dalje planira ulagati trud i ljubav u uređenje svog životnog prostora.
6: I da se zahvalim Radio Konjica koji prati ove akcije, i da se zahvalim još Sabini Čukroj koja me prijavila, jer ja prvi put ovdje učestvujem, a ovo je moj treći dom i gledala sam da ga uradim tako na neki lijep način, i to je tek početak, ali ipak sam uspjela da to sredim donekle, ali tek ide napredak da se sadi još više cvijeća i da se to uređuje.
4: Priznanje za najljepše uređen balkon osvojila je Violeta Sultanić. Budući da se suočava sa zdravstvenim izazovima, veliku podršku pruža joj suprug Jasmin, koji je istaknuo da nastoji svaku Violetinu ideju pretvoriti u stvarnost kako bi njihov balkon izgledao upravo onako kako ga je ona zamislila.
7: Znate da je moja supruga invalid, amputirac, ali se bori, sve što zamisli ona u balkonu, ja realizujem pod balkonom. Kako bi bilo uređenije, i zahvaljujem se svima koji su prepoznali taj rad.
4: Poseban doprinos akciji Majska ruža već 20 godina daje firma Rukotvorine Konjic. Govoreći u ime firme, Adem Nikšić podsjetio je na ulogu svog oca Rahmetli Besima Nikšića, koji je od samog početka bio dio priče o Majskoj ruži. Nikšić je poručio da će firma Rukotvorine i u buduće ostati partner ove manifestacije.
8: Meni je malo i teško ovo, jer je meni prvi put nakon preseljenja mog oca, koji je uvijek se spremao i za ovaj događaj, željno očekivao, jer sigurno od samog početka sa kolegicom Vesnom on je radio na tome da se što više ljudi animiraju i da nam naš grad Konjic bude ljepši. Ne planiramo da se ne nastavi to, jer u interesu svih sugrađana je da nam grad bude što ljepši, i mislim da je dosta doprinio sam projekat da se ljudi animiraju, da uređuju, pogotovo u današnje vrijeme što više turista dolazi u sam grad, i sigurno to je jedna slika samog grada.
4: U ime ime gradske uprave Konjic prisutnima se obratio sekretar Edis Macić. Čestitao je dan grada Konjica i naglasio značaj manifestacije koja promoviše rad, odgovornost i brigu o zajednici.
0: Konjic je grad vrijednih ljudi, bogate tradicije i velikog srca i svi zajedno trebamo biti ponosni što ga predstavljamo. Posebna mi je čast biti dio manifestacije Majska

0: Karuža, konj iz 2026. koja već dugi niz godina prepoznaje i nagrađuje ljudskost, rad, predanost i doprinos našoj zajednici. Ova priznanja nije samo nagrada pojedincima, već podsjetnik da dobrota, poštenje i zalaganje za opće dobro uvijek ima posebnu vrijednost. U ime gradonačelnika grada Konjica i poslanika grada Konjica, sretan dan grada Konjica i neka Majska ruža i dalje bude simbol svega onoga što je najljepše u našem gradu i njegovim ljudima.
1: Priznanje za najljepše uređen ugostiteljski objekat ove godine pripalo je Garden City hotelu. Predstavnica hotela Ilda Beha zahvalila se na nagradi istaknuvši da je ona rezultat posvećenosti i ljubavi koju vlasnici i zaposlenici ulažu u svaki detalj.
2: Zadovoljstvo je zaista što sam danas ovdje ispred cijelog kolektiva Garden City hotela i što mogu preuzeti ovu nagradu koja je zaista jedno lijepo priznanje za godine truda, rada, prije svega ljubavi koja je uložena u Garden City hotel. Naravno da najveća zasluga pripada vlasnicima, direktoru Jasminu i direktorci Aidi Bađak, koji nas motivišu da njegujemo prirodu takvom kakva jeste i da imamo ne samo lijepo ugostiteljsko mjesto gdje ljudi mogu doći, nego da gradimo uspomenu. Mi svi znamo da je Garden mjesto zaista gdje se izgovara sudbonosno da, gdje se proslavljaju dječji rođendan i mnogo toga, zaista grade se lijepe uspomene.
1: Podsjećamo, generalni pokrovitelj akcije Majska ruža 2026. bio je grad Konjic, partner projekta firma Rukotvorine DOO Konjic, dok su prijatelji akcije bili turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, Invest Group DOO Konjic, MBH Prom DOO Konjic, Global Tech DOO Konjic, Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic i agencija Visit Konjic. Osim nagrađenih učesnika, priznanja Majska ruža 2026. dodijeljena su i ostalim prijavljenim učesnicima akcije: Armini Murtić, Sevdi Habibi, Zeini Suvarić, Ramizi Voloder, Franjevačkom samostanu i javnom komunalnom preduzeću Standard Konjic. Priznanja su uručene i slušaocima Radio Konjica koji su predložili ovogodišnje učesnike akcije. To su Zuhra Omerović, Sabina Ćukle, Aldina Karkelja i Fatima Hajdar.
3: U okviru obilježavanja dana grada Konjica, sutra će biti u Konjicu izvedena pokazna vježba Siguran Konjic 2026. Riječ je o projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija. Vježba će se održati s početkom u 9 sati na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena, najavljuje članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
4: Ovo je jedna u nizu vježbi koje grad Konjic već godinama provodi kako bi pokazao spremnost, obučenost i naravno sve ono raspoložive snage, materijalna i tehnička sredstva kojim raspolažu, dakle sve jedinice koje su vezane za, da kažemo, otpornost zajednice na eventualne prirodne i druge nesreće. Vježba Siguran Konjic 2026. godine koja će biti održana u srijedu 17.6.2020. godine u 9 sati na platovu pored gradskih bazena. Dakle, izvešće sve snage koje djeluju na području grada Konjica, civilna zaštita, vatrogasci, policija. Tu su i različite organizacije poput Crvenog križa i volontera koji su uključeni u sve ove aktivnosti. Biće tu, dakle, za sve generacije prava prilika da vide koliko treba odricanja, snage i volje da se nekako na pravi način odupremo svim onim nedaćama i svim onim izazovima koji nas, svjedoci smo, prethodnih godina mogu pogoditi tokom naših života i djelovanja.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Luka od trgovačke radnje Salihović do skretanja prema gradskim bazenima radi održavanja pokazne vježbe Siguran Konjic 2026. a sve u sklopu manifestacije Dani grada Konjica 2026. Obustava saobraćaja važi za dan 17. juni 2026. godine u vremenu od 8 do 12 sati. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5: Konjička hronika.
1: Sastanak stručnog tima za kurikularnu reformu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojim je započela druga faza reforme, održan je danas u hotelu MEPAS u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Osim ministra Adnana Velagića,

0: Prisutnima su se obratili zamjenica direktora Odjela za ljudsku dimenziju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao i voditelj stručnog tima za kurikularnu reformu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Semir Šejtanić i Danijela Matić. U prethodnoj se školskoj godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u prvim i šestim razredima u pet osnovnih škola započelo sa primjenom eksperimentalnih nastavnih planova i programa. Nakon izvršene analize koja je pokazala da je eksperimentalni proces dao pozitivne ishode u školskoj 2025-2026. godini, je taj nastavni plan i program primijenjen u drugim i sedmim razredima u istih pet osnovnih škola, kao i u svim prvim i šestim razredima na području cijelog kantona. Saopšteno je iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Otvoren je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Pravo na upis i sticanje statusa studenta na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu u skladu s javnim konkursom, planom upisa studenta i odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata, koji su dostupni u punom tekstu konkursa na zvaničnoj stranici univerziteta. Konkurs za upis na prvi ciklus studija će biti otvoren do 29. juna 2026. godine, dok konkurs za upis na drugi ciklus studija ostaje otvoren do 2. novembra 2026. godine. Na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru omogućeno je apliciranje za upis u prvi ciklus studija na 8 fakulteta. Za studente koji nisu iz Mostara omogućeno je apliciranje za smještaj u moderno i savremeno opremljenom studentskom domu Antalija, koji se prostire na 5 spratova te sadrži 23 moderna apartmana. Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2026-2027. godinu raspisao je konkurs za prijem studenata starijih studijskih godina u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru. Pravo na apliciranje za konkurs za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru imaju svi redovni studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar. Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovom konkursu imaju studenti starijih studijskih godina. Konkurs je otvoren do 17. jula 2026. godine. Studentski centar po ovom konkursu prima 260 redovnih studenata Sveučilišta u Mostaru.
1: Sport. Sport. Sinoć su na malonogometnom turniru tri kornera penal odigrane dvije utakmice. Futsal klub Velež je pobjedio Autoservis Max rezultatom 5-3, dok je nerješenim rezultatom 6-6 završena utakmica između ekipa Fantazije Elektrim Medex i CTK Alati. Večera su na rasporedu dvije utakmice. U 20 sati igraju Boloban Deo i Vizit Konjic Domu Sas, te u 21 sat će Vabđenica Specijal Sarajevo i IKM Konjic. Sutra i u petak se igra četvrtfinale, a u subotu je polufinalni dio turnira. Završnica finale turnira je u nedjelju 21. juna.
0: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za dane 18. i 24. juni 2026. godine u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
1: prognoza vremena za sutra iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra najavljuju sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 27

Pićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO, skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima, sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan Dan grada Konjica.

U programu Radio Konjica emitujemo nekoliko čestitki povodom 16. juna, Dana grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica svim građanima. Trgovačke radnje N Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i u Čelebićima žele sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

mali klinci trče ulicom sa istim žarom, istom sudbinom, jednoga dana kao ja i ti.

448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Radujemo se nastavku naše saradnje. Sretnu novu 1448. hidžretsku godinu želi vam i trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Radio Konjic vjernicima islamske vjeroispovijesti čestita novu 1448. hidžretsku godinu. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam MBH Prom i Lepi, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje

Polje i Željesnička. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita novu 1448. hidžretsku godinu. Svim građanima islamske vjeroispovijesti čestitamo novu hidžretsku godinu. Sretna nova 1448. godina, u potpisu čestitke direktor i radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi Jablanica. Adriatic osiguranje Konjic svim muslimanima i muslimankama upućuje najiskrenije čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine sa željom da je provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bingo deo Tuzla upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Rudari u štrajku, obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plaća. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju kreditnog zaduženja. Čović najavio redovna sjednica Doma naroda 30. juna, a evropski zakoni na hitnoj sjednici. Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih država i Irana, detalji u razradi.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešom.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih država J.D. Vance. Dokument bi zvanično trebao biti potpisan u petak. Umeđu vremeno, američki predsjednik Donald Trump pridružio se učesnicima samita G7. Situacija na Bliskom istoku, Ukrajina i šira globalna sigurnosna pitanja u fokusu su samita, čiji je domaćin Francuska.
5: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Altanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklearno naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
6: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
5: Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
6: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja. Katar i Pakistan bili su od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma.
5: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, kao i isplata odštete u ukupnom iznosu od više stotina milijardi dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
6: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael. Druga, Iran i Hezbola. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen. I definitivno, svaki novi vojni napad cionističkog režima na Liban, kao i nastavak okupacije libanske teritorije, smatrat ćemo kršenjem memoranduma o razumijevanju.
5: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.
6: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajat ću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje. Ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
5: Direktor CIA John Redcliffe.

0: upozorio je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da postoje ozbiljne sumnje u vezi sa mogućim sporazumom sa Iranom, posebno kada je riječ o spremnosti Teherana da prihvati niz ustupaka u oblasti nuklearnog programa. Iste sumnje tokom razgovora s prvim čovjekom CIA izrazili su državni sekretar Marco Rubio i ministar odbrane Pete Hegseth. U međuvremenu počelo je uklanjanje pomorske blokade u Hormuškom Oreuzu. Nekoliko iranskih tankera i dva broda prošli su područjem Omanskog zaljeva koje kontroliraju američke snage bez incidenata. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Crna Gora je u središtu diplomatskih aktivnosti u evropskim institucijama. Predsjednik te zemlje, Jakov Milatović, obratio se Evropskom parlamentu u Strasburu, gdje je u snažne poruke predsjednice parlamenta Roberte Macole potvrđeno da Crna Gora prednjači na putu ka članstvu. Istovremeno, Evropski parlament počinje raspravu o novim izvještajima o napretku ostatka Zapadnog Balkana.
2: Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Evropskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak, te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
3: Želim samo da vas podsjetim da poslednji put kada Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije. I ja se nadam veoma mnogo da će ovaj Evropski parlament biti u mogućnosti da također ratifikuje ovaj ugovor o pristupanju makar za jednu zemlju članicu i ja se nadam da će to biti zemlju kandidata, ja se nadam da će to biti Crna Gora.
2: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorske reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
3: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini. I želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
2: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju čim za to budu ispunjeni svi uslovi.
3: I konačno, koristit ću riječ konačno, idemo naprijed i Crna Gora je predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.
2: Ove poruke direktno se nadovezuju na jučerašnju međuvladinu konferenciju u Luksemburgu, na kojoj je premijer Milojko Spajić poručio da Crna Gora ne improvizuje, već isporučuje rezultate. Crna Gora je dan ranije zvanično zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime je pređena polovina puta sa zatvorenih 16 od 33 poglavlja. Spajić je dodao i da statistika nije jedino mjerilo.
4: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja, koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
2: Istovremeno sa crnogorskim uspjehom, Evropski parlament razmatra i godišnje izvještaje za ostale zemlje Zapadnog Balkana, u kojima dominiraju poruke o unutrašnjim blokadama. Od Srbije i Bosne i Hercegovine Brisel ponovo traži hitno usklađivanje s vanjskom politikom Unije i prekid opstrukcija. Za Kosovo se naglašava važnost stabilizacije i dijaloga, dok se od Albanije i Sjeverne Makedonije zahtjeva hitno ubrzanje reformi. Dok region balansira sa zastojima, Crna Gora s ove dvostruke turneje šalje poruku da čvrsto drži poziciju apsolutnog predvodnika na Zapadnom Balkanu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u okviru redovne rotacije preuzeo tu funkciju, kazao je na tradicionalnom druženju s novinarima da su danas imali i sjednicu kolegija, te da je dogovorena redovna sjednica koja bi trebala biti održana 30. juna, a na kojoj bi bili svi sporazumi, izvještaji, imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je približno stotinu.
5: Tradicionalna kafa s liderom HDZ-a Draganom Čovićem prilika je za pitanja medija, a tema je mnogo, od opstruiranja ili neopstruiranja

0: Sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, pa sve do ključnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna, na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda, koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula, na kojoj bi se našli svi zakoni, koji također nisu sporne.
1: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri, koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
0: Kazao je i da ostali predstavnici Doma naroda iniciraju hitne sjednice, kojih u narednom periodu može biti.
1: Moja želja je bila da razgovaram sa predstavnicima kluba Bošnjaka. Jutro sam obavio razgovor sa kolegom Džaferovićem na tu temu o načinu rada, sa predstavnicima kluba Srba i danas još imam unutar kluba Hrvata ovaj razgovor i vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerovatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
0: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Posebno je zahvalio premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću na, kako je rekao, značajnoj podršci evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Ističe da je potrebno usvojiti zakone o VSTV-u i sudu BiH kako bi naša zemlja otvorila svoj evropski put.
1: Dva zakona koje se nalaze u Domu naroda su prijedlog tri člana kolegija. Pazite, apsurda sada. Tri člana kolegija, jednoglasno ta dva zakona stavljaju na dnevni red. A onda se potrudimo nekim svojim igrama da uvijek prije toga bude nešto drugo. Nešto što će iritirati nekoga od sastavnica Doma naroda kroz tri kluba naroda i onda to ili blokiramo sjednicu ili uopće ne dođemo do tih točaka dnevnog reda. Zadnja sjednica na kojoj smo bili Doma naroda, mislim da su bili 12. i 13. točka dnevnog reda. Pa ako išta drugo, ako je to evropska zemlja koja ima ambiciju evropsku, ako je tri člana kolegija su suglasna oko tog teksta ide u raspravu, ništa više čega treba dopuniti, to je trebala i prva točka dnevnog i druga točka dnevnog reda bez uvjetno.
0: Čović se osvrnuo i na UHR, navodeći da je potrebno redefinisati njegovu ulogu i ograničiti mandat visokog predstavnika.
1: Visoki predstavnik, odnosno UHR, izgubio svoj smisao koji je imao zadnjih 30 godina. I s te strane smo i predlagali da se UHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu, da se ovlasti OHR-a dosad vezane za ono što zovemo pod nacima navoda bonskim ovlastima također reduciraju i čak smo mi predložili da se izmjesti ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
0: Komentarisao je infrastrukturne projekte u federaciji, navodeći da nije riječ o smjenama pojedinaca, nego o preispitivanju rada menadžmenta u okviru projekata Evropske investicijske banke. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U Banjoj Luci je u toku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta za 2026. godinu, odnosno povećanje dugoročnog zaduženja RS-a sa 1,7 na 2,5 milijardi maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim finansijskim mjerama, opozicija smatra da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće generacije. Radmila Grubiša.
3: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili 1 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta, slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Rebalansom su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, kao i za lijekove. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala.
4: Znači, za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1 526 000 000 miliona maraka ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet

0: Premijer Savo Minić je istakao.
1: U jednom momentu imate zaduženje koje, evo mogu reći, značajno, ali nije prezaduženje, a od toga će u narednom periodu kroz sve te radove, cikluse, PDV i sve ono što se dešava biti benefit.
0: Predloženi rebalans budžeta i odluku o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u svojim diskusijama podržali su poslanici vladajuće koalicije Ranka Perić-Romić, SNSD.
2: I ovaj rebalans budžeta podići će investicioni ciklus Republike Srpske, što nam omogućuje da isplaćujemo sve ono što je predviđeno.
0: Poslanik opozicione liste za pravdu i red Zagorka Grahovac kazala je da predloženi rebalans budžeta predstavlja potpunu promjenu finansijske politike samo nekoliko mjeseci nakon njegovog donošenja.
3: Dakle, rashodi nam rastu 6 puta brže od prihoda. Zatim, bruto deficit raste sa oko 174 miliona na čak 925 miliona maraka, znači deficit nam je bukvalno eksplodirao.
0: Šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga bio je kategoričan.
4: SDS neće podržati ovakav rebalans, neće podržati ni zaduženje, vama je cilj da kupite izbore.
0: Poslanici bi tokom dvodnevnog skupštinskog zasjedanja trebalo da razmatraju i set prijedloga izmjena zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju te izmjene zakona o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.
5: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica te Abid Lolić, Han Bila stupili su u štrajk. Razlog je to što nisu dobili teško zarađene plate. Kakanjskim i komaratima u Novoj Bilinoj nije isplaćena majska plata. Grupa zeničkih rudara u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plate za april i toplog obroka za mart noć je provela u domu rudara te su najavili da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva.
6: Zenički rudari drugi dan provode u domu rudara, odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Nažalost, ovo je jedini način da ostvare svoja prava, kaže Bahrudin Čoloman, sindikalni povjerenik u Jami Raspotočje.
7: Imamo aprilsku platu, ima znači za ostale ove uplate za penzionere koji su poslali, znači otpremnine, njihove 600 otpremnina koje dobivaju, ima također i uplaćeno to martovsko, znači evo i aprilsko, znači ljudi su poslati kući na milost i nemilost, znači da zarađuju, da li bio bolestan, mogu, ne mogu, znači ti moraš otići rate, ako su bili nekad neki dan penzioneri ovdje, znači jasno se sami da moraju po terapijom za neki 30-40 maraka da radi.
6: Sa rudarima se solidarišu do jučerašnje kolege koji, nažalost, ne mogu zasluženu penziju. Među njima je Mersudin Hrnić koji je 40 godina radio u Jami Raspotoče, a nepoznanica je kada će ostvariti ovo pravo, pojašnjava Hrnić.
8: Imamo, na primjer, imamo porodicu, svako hoće da jede, hoće patike, hoće izaći, hoće svak da teško. Onda ako si bolestan, ne možeš otići da radiš, ali borimo se, šta će, valjda će doći. Uvijek pravda dvoje na kraju.
6: U Jami Raspotoče u toku je izvlačenje širokog mehanizovanog čela, a proizvodnja u staroj jami prekinuta je prije 2 godine. Predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedžad Duraković.
9: Mislim da nas u ovom trenutku neće zadovoljiti informacije da kažemo da je to recimo srijeda, petak ili nebitno ponedjeljak onaj tamo. Znači ostaćemo ovdje do onog trenutka dok ne vidimo ta sredstva na našim računima. Znači informacija tipa bit će plata u petak jednostavno nije prihvatljiva, nego sam čin isplate nešto će zadovoljiti, kaže april da se kompletira i mart da se zadovolji onaj što je zaostao i onda kaže možemo dalje razgovarati.
6: Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježuje milionske gubitke, pa zbog neuplaćenih doprinosa rudari ne mogu ostvariti prava. Od danas im nije bilo omogućeno ni ovjeravanje zdravstvenih knjižica u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Za Federalni radio Velida Kulenović.
5: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila je da kontinuirano izvršava svoje ugovorene obaveze prema rudnicima uglja koji posluju u sastavu koncerna, posebno kada je riječ o plaćanju isporučenih količina uglja. Iz ove kompanije navode da je u kontekstu financijskog stanja pojedinih rudnika i isplata plaća zaposlenicima potrebno sagledati širu sliku odnosa vladajućeg društva i rudnika u sastavu koncerna.
10: Održavanjem foruma građana pod nazivom Inkluzija nije iluzija, Livanjska udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize označila je početak kampanje s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom.

0: zakonima Bosne i Hercegovine i usvojenim međunarodnim standardima.
1: Unatoč pomacima koji su ostvareni u nekoliko proteklih godina, osobe s invaliditetom u gradu Livnu i dalje se susreću s nizom problema koji im otežavaju život. Cilj njihove višeslojne kampanje Inkluzija nije iluzija je usvajanje sistemskog okvira koji će im omogućiti uključivanje i sudjelovanje u svim društvenim procesima, govori nam Šemsija Dželedini, predsjednica Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Livnu.
2: I donijeti neke stvarne zaključke i konačno neki konkretno akcijski plan koji je dokument i upoznaće se u biti sa kojim se zaista problemom suočavamo kroz cijeli život naš.
1: A volonterka u udruzi i majka djeteta s autizmom Irena Perković dodaje.
3: Nadam se da će riješiti barem početne probleme ove faze, znači da se riješi te arhitektonske barijere. Ali najbitnije, jedno od meni najbitnijih problema jeste rješavanje stambenog zbrinjavanja djece sa poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom općenito. Jer što će biti s našim djetetom kad supruge ja umremo?
1: U skupinu osoba s invaliditetom spadaju i oboljeli od dijabetesa, premda mnogi pa ni oni sami nemaju takvu predodžbu. Goran Karaula, predsjednik udruge oboljelih od dijabetesa Krug.
4: Znači sve osobe oboljele od dijabetesa tip 1 preko 18 godina su minimum 60% invalidi. Ako ne vodi računa svom dijabetesu, vrlo lako će doći do dijabetičkog stopala, to je do amputacije stopala, podkoljenice, nadkoljenice ili do sljepoće, ili možemo pričati o problema bubrega, gdje prestaju bubrezi raditi, problemi moždani i srčani udar, znači sve što vodi invalidnosti.
1: Stoga i udruga oboljelih od dijabetesa podržava projekt čiji je krajnji cilj donošenje lokalnog akcijskog plana kojim bi se unaprijedili prava i položaj osoba s invaliditetom, a građane informiralo o njihovom položaju, specifičnim potrebama i pravima. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
0: Kultura. Narodno pozorište Tuzla pozorišnu sezonu zaokružuje premijerom predstave za djecu Medin rođendan. Predstava je nastala prema istoimenom djelu književnice Zehre Hubjar, dok režiju potpisuje Ajla Bešić.
5: Predstava Medin rođendan govori o značaju prijateljstva, o odnosima među ljudima, empatiji. Namijenjena je djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Ajla Bešić, rediteljica.
6: Uvijek mi izazov kako napraviti nešto na sceni što će im biti dovoljno zanimljivo da im drži pažnju i poslije čega će poželjeti ponovo da se vrati u pozorište.
5: U tom procesu učestvovao je i mladi glumački ansambl. Jasmina Dedić-Ibrić, glumica.
7: Ovo mi je nekako poseban jedan proces gdje sam u glavnoj ulozi da djecu i animiram i zabavim i donekle da ih privučem da osjećaju ono što ja osjećam.
5: Luka Spasojević, glumac.
8: Moj lik je Crčak. I ja zaista evo pozivam djecu da dođu da zajedno proslavimo Medin rođendan. Ja sam evo u predstavi samo prozvani inspektor za rođendanske zabave, tako da ne mogu ja onda bez djece da napravim pravo rođendansku zabavu.
5: Inače, predstava Medin rođendan rezultat je kontinuiranog nastojanja Narodnog pozorišta Tuzla da osnaži dječju umjetničku scenu, jer na području Tuzlanskog kantona ne postoji dječje pozorište. Elmir Krivalić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.
9: Poseban akcenat želimo da stavimo na djecu i na mlade, obzirom je na sporazum sa Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom, da radimo predstave koje su na neki način u obrazovnom sistemu i da na takav način približimo djeci ono što oni uče u školi, da vide u pozorištu i da na takav način probudimo ljubav prema pozorišnoj umjetnosti.
5: Premijera Medinog rođendana je večeras u 18 sati, a reprize su planirane za 21. i 27. juni u 12 sati. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
0: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Rudari u štrajku, obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plaća. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju kreditnog zaduženja. Čović najavio redovna sjednica Doma naroda 30. juna, a evropski zakoni na hitnoj sjednici. Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Država i Irana, detalji u razradi.
10: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić.

0: Spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
1: Putevi.
2: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijelj i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać, zatim Bihać Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 21, Livno 24, Bihać 25, Sarajevo 26, Gradačac Sanski most i Tuzla 27, Drvar i Zenica 28 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini te u centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi, u kojoj govorimo o bliskoistočnim državama kojima je ovo prvo u historiji ili prvo svjetsko prvenstvo nakon mnogo decenija. Također otkrivamo kako su se Norvežani pripremali za visoke temperature u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, te kako pojedince ni teški porazi nisu poljuljali u misiji što boljeg predstavljanja svoje nacije. Osvrnimo se prvo na sate i mečeve koji su iza nas, a dvije stvari se izdvajaju. Sve utakmice su završene bez pobjednika, a heroj dana je golman zelenortskih otoka koji je ostao nesavladan u svim atacima napadača Španije. Dakle, postignuti su ovi rezultati: Španija, Zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1 i Iran, Novi Zeland 2-2. Dodajmo da su večeras na rasporedu dueli Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Kao što rekao smo, heroj dana sigurno je Vozinja, 40-godišnji golman zelenortskih otoka, koga španski asovi više od 90 minuta igre nisu uspjeli savladati. Tako je malena otočka država došla do velikog boda, velike slave, a njen čuvar mreže utakmicu je završio u suzama.
4: I feel very, very proud. For me it's an honor.
5: Veoma sam ponosan, čast mi je predstavljati svoju zemlju. Ovo radimo sa strašću, s ljubavlju, jer smo iz male zemlje sa slabim uvjetima. Naše kvalifikacije su bile veoma teške, bili smo u grupi s Kamerunom i Libijom, ali znali smo da ako radimo i ako slijedimo plan selektora, imamo velike šanse za plasman. Danas se san ostvario, takmičili smo se protiv Španije, a to je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Veoma smo sretni, ponosni na sve igrače, sve ljude sa zelenorodskih otoka. Plakao sam jer sam odrastao s djedom i bakom. Nažalost, oni nisu ovdje, umrli su prije nekoliko godina. Bili su mi sve, dali su sve za mene, za moj život. Također plakao sam jer moja majka nije mogla biti ovdje zbog vize. Nismo uspjeli iskupiti dovoljno novca na vrijeme.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, Hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Radio Konjic.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazderica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39.

znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetlasto milino. Još malo šetnje uz more. Daj se.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: E-poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
0: Slušate Radio Konjic.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tako je bilo od početka akcije kada je gospodin Nikšić sa pokojnom kolegicom Vesnom Bektašević prepoznao važnost akcije i pristao da bude naš partner. A sada zahvalnost želimo da iskažemo i mlađim generacijama porodice Nikšić, koja će i dalje biti partner, naš partner u ovoj akciji. Hvala za nastavak saradnje i mnoge lijepe priče koje ćemo nastaviti graditi za dobrobit zajednice. Akcija Majska ruža ne bi mogla da se realizuje bez pokrovitelja i stoga se zahvaljujemo pokrovitelju Majske ruže, a to je grad Konjic i gradonačelnik Osman Ćatić. Zahvaljujemo se našim partnerima firmi Rukotvorine DO Konjic, kao i prijateljima akcije, a to su Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar, Invest Group DO Konjic, MBH Prom DO Konjic, Global Teh DO Konjic, Poljoprivredna apoteka Agrobest DO Konjic i agencija Visit Konjic. Osim učesnika akcije, danas su s nama u ime pokrovitelja Gradske uprave Konjici sekretar Edis Macić. S nama je danas i predstavnik partnera u akciji Majska ruža firme Rukotvorine, gospodin Adem Nikšić. Firma Rukotvorine je i za ovogodišnjeg pobjednika Majske ruže pripremila drvorezbarsku tacnu, dok će gospodin Nikšić u ime svoje firme dodijeliti još jednu drvorezbarsku tacnu i to za najljepše uređen ugostiteljski objekat. Zamolit ćemo VD direktoricu Radio Konjica Milu Habibiju da vas pozdravi.
1: Dobar dan svim slušalcima Radio Konjica. Pozdrav za sve naše goste danas u studiju Radio Konjica, predstavnike Gradske uprave Konjic, preduzeća firme Rukotvorine, za gospodu Edisa Macića i za gospodina Adema Nikšića, kao i za učesnike naše Majske ruže. Imaćete priliku da čujete ko je danas sa nama, da čujete ko su pobjednici. Kratko ću samo kazati da smo zahvalni svima onima koji su protekle dvije decenije na bilo koji način podržali ovu lijepu priču. Upoznali smo se u ovom našem Konjicu, posjetili naše građane u raznim dijelovima općine, nekada sada grada, ispričali mnoge lijepe priče, tako će biti i ove godine. Iskreno se nadamo da će ova akcija u nastavku također iznjedriti neke nove sadržaje. Imamo nešto novo u planu za narednu godinu, o tom potom, kasnije ćemo o tome govoriti, imaće priliku naši slušaoci da saznaju šta je sve to, budite strpljivi, još jednom hvala za sve, hvala svima i sretan nam dan grada Konjica.
0: Podsjećamo, u akciji Majska ruža proklašavamo apsolutnog pobjednika akcije Majska ruža, dodjeljujemo nagradu za najljepši balkon kao i nagradu za najljepši vrt te priznanja. Prije nego što pristupimo dodjeli nagrada, uživajte u jednoj pjesmi.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Slušate program Radio Konjica. U direktnom programu emitujemo završnicu ovogodišnje akcije Majska ruža, koja je sastavni dio obilježavanja Dana grada Konjica povodom obilježavanja 16. juna Dana grada. Biramo najljepši balkon i vrt, biramo pobjednika ovogodišnje akcije Majska ruža. Sa nama su u redakciji učesnici ovogodišnje Majske ruže, predstavnici pokrovitelja, partnera i uskoro ćemo početi sa dodjelom priznanja. Mi smo i ove godine na osnovu prijava naših slušalaca posjetili prijavljene učesnike, fotografisali, snimali razgovore s nekima od njih, a naši slušaoci će imati prilike da u programu Radio Konjica slušaju o tome. Odnosno, na našem portalu radiokonjic.ba vide kako izgledaju balkoni i vrtovi naših učesnika, kao i na našoj Facebook stranici. Mi ćemo sada početi sa dodjelom priznanja našim gostima. Priznanje Majska ruža 2026. dodjeljujemo sljedećim prijavljenim učesnicima: Armina Murtić, Sevda Habibija, Zeina Suvarić, Ramiza Voloder, Franjevački samostan, javno komunalno preduzeće Standard.
2: Zamolit ćemo Ramizu da nam se pridruži, da joj uručimo ovu priznanje za učešće ovogodišnje akcije Majska ruža. Hvala i sretno i dalje.
3: Hvala. Želim vam puno zdravlja, sreće i uspjeha u daljem radu, ali kao prvo da čestitam svima dan našega Konjica 16. juni i želim da još dugo, dugo godina učestvujemo u ovakvom radu i da ste mi živi i zdravi, to je najbitnije. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama što ste izdvojili vrijeme i danas ste s nama. Mi ćemo zamoliti gospođu Zeinu Suvarić da joj uručimo priznanje. Gospođa Suvarić je prvi put učesnica Majske ruže. Ona je tu iz Željezničke ulice. Dobro nam došli, izvolite.
4: Dobar dan, hvala, bolje vas našla. Da čestitam dan državnosti svim građanima Konjica. Ja vam se puno zahvaljujem, ja ne znam šta da vam kažem. Hvala i onome ko je prijavio i vama od srca najiskrenije.
2: A znate li ko je prijavio?
4: Pa čula sam da je Zura. Nisam, vi ste mi, ja mislim, rekli da je ona.
2: Da.
4: Hvala vam puno svima, ne znam.
2: Šta za vas znači onaj prostor životni koji uređujete u Željezničkoj ulici gdje živite?
4: Pa čini mi se sve, to mi je jedino, s tim se zabavim, puno ne hodam nigdje, ali mi je to prostor koji ja zaista uživam i kad god mogu iziđem, malo se zabavim onda i to mi je. Poslije djece to je jedino što u čemu uživam. Eto, to je. Hvala vam svima.
2: Hvala.

0: vama i da se vidimo i do godine.
1: Bože zdravlja, hvala vam.
2: Priznanja ćemo dodijeliti za naša četiri slušatelja koje su nam prijavili ovogodišnje učesnike u akciji Majska ruža. To su Zuhra Omerović, Sabina Ćukle, Aldina Karkelja i Fatima Hajdar.
0: Zuhra, neka nam se pridruži ovdje. Zuhra, evo nas i ove godine, ponovo ste bili aktivni, ponovo ste šetali konjicom, prijavljivali učesnike. Šta je taj motiv, šta je ta energija koja tjera da svakodnevno o tome razmišljate, da primjećujete sve ono lijepo u konjicu?
3: Pa zašto? Prvo da pozdravim ovaj naš radio Konjic koji jednostavno burno prati ovako lijepe događaje u našem Konjicu. I da čestitam 16. juni dan opštine Konjic. Ovo je ponos naš grada Konjica kad vidimo naše ovaj parkove, balkone, kako cvjetaju. Mi smo ponosni. Ja jednostavno uživam u tome kad vidim i moram se osvrnuti, moram reći da toaj čovjek zaslužuje da ga prijavim da bi on bio učesnik Majske ruže. Kaže, nemoj mene, molim te, ali to je lijepo. Ja kažem da bi se i drugi na to osvrnuli, da ih imaju oni ideju, da bi se i oni motivisali, da bi mogli nastaviti dalje da uređuju, da lijepo izgleda i za naš lijepi Konjic da uživamo. Kad ko naiđe, prođe, pogleda ljepote, zašto ne bi ja sebi tako priredio kad je on mogao i tako to.
0: Hvala puno, evo i za vas priznanje, izvolite.
3: Hvala lijepo, ja uživam i sretna sam i drago mi je, želim da se zahvalim svima koji su učesnici u ovoj Majskoj ruži, želim laku zemlju Vesni, našoj ona Čosić, onda Besi, Rahmetli, Nikšiću i svima laka im zemlja bila konjička. Slijedimo i dalje njihove upute koji su nam ostavili amanet.
0: Hvala što smo se evo prisjetili naših dragih učesnika akcije, naših dragih prijatelja, radnih kolega, a priznanje dodjeljujemo i gospođi Fatimi Hajdar. Zamolit ćemo i Fatimu da nam se pridruži, da joj uručimo priznanje. Fatima je jedna od pobjednica akcije Majska ruža. Izvolite.
4: Jesam.
0: Izvolite, recite nešto.
4: Šta da kažem, ja samo ovdje mogu reći sve najljepše što postoji. Ja sam presretna, želim svakome da bude ovako dobitnik i da radi, da uređuje svoje okućnice, balkone i sve što ima na ovom. Evo, vidiš, ljepota, kad se skupimo, ne može bolje i veće. Et, ja ne znam šta da kažem dalje.
0: Hvala puno, mi ćemo zbog obaveza koje su ranije preuzeli uručiti ova priznanja naknadno našim ostalim učesnicima. Ajde, izvolim.
2: Dakle, priznanje Majska ruža će ostalim učesnicima u akciji biti uručeno naknadno, a prije nego što pristupimo dodjeli nagrada za najljepši vrt i najljepši balkon, odnosno dodjeli nagrada Majska ruža, slijedi pjesma sa talasa Radio Konjice.

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: Slušate program Radio Konjica. Uživo realizujemo završnicu ovogodišnje akcije Majska ruža, koja je sastavni dio manifestacije Dani grada Konjica, povodom obilježavanja 16. juna Dana grada Konjica. S nama su redakciji učesnici ovogodišnje Majske ruže i pozivamo vas da ostanete s nama. U nastavku ćemo dodijeliti nagrade za najljepši balkon i okućnicu, odnosno nagradu za pobjednika ovogodišnje akcije Majska ruža, kojem će biti dodijeljena i drvorezbarska tacna od našeg partnera firme Rukotvorine. Konjičko drvorezbarstvo je u decembru 2017. godine uvršteno na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Raduje nas da smo u Majsku ružu ugradili dio naše lokalne tradicije i da će neko od naših gostiju danas biti obradovan i tim poklonom. Slijedi nagrada za najljepši balkon. U ovoj kategoriji je pobjednica Violeta Sultanić iz Kolonije. Violetin suprug Jasmin je danas s nama, zamolit ćemo ga da preuzme nagradu. A priznanje će uručiti predstavnik našeg pokrovitelja grada Konjica, gospodin sekretar Edis Matić.

0: Što im je milo?
1: Da pozdravi suprugu Violetu koja nas vjerovatno sada sluša, da vam se zahvalimo što je pomažete u svim tim aktivnostima oko sadnje svijeća, oko uređenja i uljepšavanja naše konjica. Jasmine, izvolite.
2: Hvala puno. Znate da je moja supruga invalid, amputirac, ali se bori. Sve što zamisli ona u balkonu, ja realizujem pod balkonom. Kako ona bi bilo uređenije, i zahvaljujem se svima koji su prepoznali taj rad. Hvala vam veliko.
1: Hvala vama.
3: Slijedi dodjela nagrade za najljepšu okućnicu Vrt. Nagradu će uručiti predstavnik našeg pokrovitelja Gradske uprave Konjic, sekretar Edis Matić, ove godine

0: Zamolit ćemo gospodina Macića da ostane malo, ali prije toga evo dajemo riječ našoj Jasminki. Jasminku smo često snimali od oktobra 2024. godine. Bili u posjeti kod nje i supruga kada su bili u kontejneru. Kada su ostali bez svog doma, imaju sada svoj novi dom u Ovrima. Jasminka je za kratko vrijeme uspjela da napravi lijepu oazu oko svog doma, oko nove kuće u Ovrima. Jasminka, šta je motiv? Ovo je vaš treći dom.
1: Jest, prvo bi da se zahvalim svima i da se zahvalim Radio Konjicu koji prati ove akcije i ovo, i da se prvo zahvalim još onaj Sabini Čukoj koja me prijavila na ovu, jer ja prvi put ovdje učestvujem, a ovo je moj treći dom i gledala sam da ga uradim tako na neki lijep način. I eto, zahvaljujem se svima koji su...
0: Kazali ste da je ovo tek početak, s obzirom da još svi radovi i uređenje oko kuće nisu završeni, to tek slijedi.
1: Pa jes, to je tek početak, ali ipak sam uspjela da to sredim donekle, ali tek ide napredak da se sadi još više cvijeća i da se to uređuje još više.
0: Mnogo rastinja, cvijeća, tamo bila sam, vidjela, uživali smo.
1: Yes.
0: Šta možemo još očekivati?
1: Pa može, mislim, za iduću godinu, ako Bog da se bude živo, bit će mnogo, mnogo više toga svega.
0: Hvala puno, Jasminka, uživajte u onoj ljepoti, a zahvalit ćemo se ovom prilikom gospodinu Matiću u ime gradske uprave, našeg, dakle, pokrovitelja. Hvala i ove godine grad Konjic je uz učesnike Majske ruže, uz Majsku ružu.
2: Poštovani uposlenici Radio Konjica, uvaženi gosti, dragi sugrađani, prije svega želim uputiti iskrenu čestitku ovim povodom dana grada Konjica u želju da naš grad nastavi putem razvoja, zajedništva i međusobnog poštovanja. Konjic je grad vrijednih ljudi, bogate tradicije i velikog srca i svi zajedno trebamo biti ponosni što ga predstavljamo. Posebna mi je čast biti dio manifestacije Majska ruža Konjic 2026. koja već dugi niz godina prepoznaje i nagrađuje ljudskost, rad, predanost i doprinos našoj zajednici. Ova priznanja nije samo nagrada pojedincima, već podsjetnik da dobrota, poštenje i zalaganje za opće dobro uvijek ima posebnu vrijednost. Još jednom se zahvaljujem Radio Konjicu na ovoj lijepoj tradiciji, svima koji svojim radom i primjerom svakodnevno doprinose da Konjic bude još ljepše i bolje mjesto za život. U ime gradonačelnika grada Konjica i uposlenika grada Konjica, sretan dan grada Konjica i neka Majska ruža i dalje bude simbol svega onoga što je najljepše u našem gradu i njegovim ljudima. Hvala lijepo.
3: Zahvaljujemo se gospodinu sekretaru gradske uprave Konjice Edisu Maciću, a sada nam slijedi najsvečaniji trenutak ovogodišnjoj akciji Majska ruža Radio Konjica i partnera Rukotvorina i uskoro ćemo proglasiti dobitnika akcije Majska ruža. Naš pobjednici su iz naselja Tuščica. Prvi put su prijavljeni i drago nam je da smo otkrili još jednu divnu cvjetnu adresu u našem Konjicu. Lijepo ušuškani prostor sa mnogo cvijeća, zelenila i lijepih detalja je odmor za dušu naših učesnika, ali primjer kako se strpljivim radom i ljubavlju može učiniti mnogo. Priznanje dobitnicima Majske ruže 2026. će uručiti Adem Nikšić, predstavnik firme Rukotvorine koja poklanja drvorezbarsku tacnu koja ide u vlasništvo Ljilje i Seje Adilovića. Ljilja je danas s nama.

0: prvo da čestitam praznik našega Konjica svima nama i da nam bude još ljepši. A ovo što činimo, činimo radi svog ugođaja, ali lijepo je i vidjeti ovo što smo uradili. U stvari radimo stalno.
1: Kako biste vi opisali svoju okućnicu, svoj vrt? Koliko uređuje?
0: Najljepšom. Puno. Puno. Moj sejo posebno ima jako za lijepo. Ima oko, a ima i ruke. I strašno je vrijedan. Mislim, zaista on to, ja pripomažem, ja pokoj idejicu dam, ali on radi. On to radi.
1: Dakle, imamo ovdje primjere i gospodin Jasmin pomaže suprotni Violeti, vama sejo.
0: Ja sej, ja sej.
1: Zaista.
0: Lamče komšije na mene ako čuju da ja sej pomažem, jer, sejo to radi.
1: Jer oni znaju kako to
0: tako je, tako je. On ujutro rano ustaje, on to sve.
1: Jeste li iznenađen, jeste li...
0: Pa nisam, iskreno da kažem, a Mila, govorila sam kad je gospođica dolazla da slika, što vola, rekao da si nave je došla, uveče je još ljepše, predivno je stvarno, ne vidi se mnogo ceste, ali kad se na kapiju dođe zaista je lijepo, nije što je moje, ali je lijepo.
1: Da, evo već 20 godina kako organizujemo majsku ružu, uvijek se nekako iznenadimo kada vidimo da neki naši dugogodišnji poznanici, prijatelji imaju lijepo uređene prostore, sakrivene od javnosti, od tog nekog glavnog puta, ali, kao što je kod vas slučaj, ali zaista je prelijepo, imaće priliku naši slušaoci, odnosno čitaoci naši da vide kako je to lijepo uređeno. I uredno vi svakodnevno to održavate, mora se to.
0: Jest. Trava mu je ko tepih. Stvarno jest. Svako, malte ne treći dan, on to kosi. Da. Ko tepih.
1: Dobili ste jednu rezbarsku tacnu od rukotvorina. Gospodine Nikšiću, zavolit ćemo i vas da kažete par riječi. Ovo je vaše prvo učešće u majskoj ruži.
2: Pa, želio bih prvo da pozdravim sve naše sugrađane i čestitam dan grada Konjica. Sigurno meni je malo i teško ovo, jer je meni prvi put nakon preseljenja mog oca, koji je uvijek se spremao i za ovaj događaj željno očekivao, jer sigurno od samog početka sa kolegicom Vesnom on je radio na tome da se što više ljudi animiraju i da nam naš grad Konjic bude ljepši. Naravno, mi ne planiramo da se ne nastavi to, jer u interesu svih sugrađana je da nam grad bude što ljepši i mislim da je dosta doprinio sam projekat da se ljudi animiraju, da uređuju, pogotovo u današnje vrijeme što više turista dolazi u sam grad i sigurno to je jedna slika samog grada. Tako da čestitam i svim dobitnicima i na trudu i ovom što rade da nam bude svima ljepše.
1: Hvala Ljiljo, vi možete na svoje mjesto, a vas ćemo, Ademe, zamoliti da ostanete još malo ovdje da uručite još jednu nagradu.
3: A sada će partner akcije, firma Rukotvorine, Adem Nikšić, dodijeliti nagradu za najljepše uređeni ugostiteljski objekat na području naše općine. Ove godine priznanje, odnosno tacna, će biti uručena za Garden City Hotel Konjic, a tacnu će preuzeti Ilda Beha.
2: Hvala.
1: Jel' da čujemo i vaše riječi ili za vas iznenađenje ili nije?
4: Dobar dan svima vama i vašim slušaocima. Evo, iskoristit ću priliku prije svega da čestitam dan grada Konjica. Zadovoljstvo je zaista što sam danas ovdje ispred cijelog kolektiva Garden City Hotela i što mogu preuzeti ovu nagradu koja je zaista jedno lijepo priznanje za godine truda, rada, prije svega ljubavi koja je uložena u Garden City Hotel. Naravno da najveća zasluga pripada vlasnicima, direktoru Jasminu i direktorci Aidi Bađak, koji nas motivišu da njegujemo prirodu takvom kakva jeste i da imamo ne samo lijepo ugostiteljsko mjesto gdje ljudi mogu doći, nego da gradimo uspomenu. Mi svi znamo da je Gaden mjesto zaista gdje se izgovara sudbonosno da, gdje se proslavljaju dječji rođendan i mnogo toga, zaista grade se lijepe uspomene. Hvala vam još jednom. Hvala svima koji su prepoznali sve to. A ova nagrada će sigurno zauzeti jedno lijepo mjesto u našoj vitrini. Nagrada. Da, prelijepa je. Hvala vam još jednom.
3: Našem pokrovitelju u gradu Konjicu ćemo također uručiti priznanje.

0: znanje za podršku ovoj akciji, a to su još jednom podršku, naravno da ćemo nagradu uručiti, odnosno priznanje i našim partnerima u ovom projektu, a to su, podsjećamo, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar, Invest Group d.o. Konjic, MBH Prom d.o. Konjic, Global Tech d.o. Konjic, Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o. Konjic i Agencija Visit Konjic. Na kraju još jednom da podsjetimo naše slušaoce da će imati priliku da na našim društvenim mrežama vide kako izgledaju balkoni i vrtovi naših učesnika. Emitovat ćemo i priče s njima, a priredit ćemo i slajdove koje ćete također moći vidjeti na našoj Facebook stranici. Hvala svima koji ste bili dio ovogodišnje Majske ruže, koja je sastavni dio manifestacije Dani grada Konjica povodom obilježavanja 16. juna Dana grada Konjica. Očekujemo vas i naredne godine i pozivamo sve građane da svako u skladu sa svojim mogućnostima pokuša unaprijediti svoj životni prostor koji nam pruža zadovoljstvo, smiraj i, što je najvažnije, pozitivno utječe na naše zdravlje. Pokušajmo i na taj način doprinijeti sveukupnom ugodnom življenju našem Konjicu koji danas slavi svoj rođendan. Hvala vam za pažnju.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Reprizni program Radio Konjica.

Predstavnicima vjerskih zajednica, glavnom imamu Međlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendi Deliću, župniku župe Svetog Ivana Krstelja Dragi Vujeviću, predstavniku Srpske pravoslavne crkve svešteniku Borovčanin Branimiru, predstavnicima udruženja poslodavaca, ispred kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Salki Sokoloviću, načelniku policijske uprave Konjic Minadiru Zlomužici, načelniku općine Konjic u mandatnom periodu 1990-1993. Rusmiru Hađu Husejnoviću, predstavnicima udruženja penzionera grada Konjica Ribi Cuadu, Hajdu Kedi, Hamdi Lepari. Želim vam dobrodošlicu na svečanu sjednicu gradskog vijeća kojom danas obilježavamo dan grada Konjica. Danas s ponosom slavimo 644. godišnjicu prvog pomena grada Konjica u pisanim dokumentima. Kao što priliči ovom svečanom danu, želimo se prisjetiti i svih onih koji su dali živote za slobodu koju mi danas uživamo. Zamolio bih vas da učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na drugi prikladan način odamo počast svim našim poginulim sugrađanima u oslobodilačkim ratovima 1941., 1945. i 1992., 1995. svim umrlim građankama i građanima grada Konjica.

0: neka im je vječna slava. Ovom prilikom zahvaljujemo na brojnim čestitkama upućenim u povodu Dana grada Konjica. Čestitke su uputili Nermin Nikšić, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Šerif Špago, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Marija Buhač, predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Adnan Velagić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Erna Merdić-Smajlhođić, gradonačelnica grada Zavidović, Aleksandar Grgurović, predsjednik opštine Danilovgrad, Bulet Kantarđi, načelnik općine Čajđuma, Republika Turska, Ugur Ibrahim Altaj, načelnik općine Konja, Republika Turska, Jozo Ivančević, načelnik općine Prozor Rama. Zamolio bi predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, Alić Džafera, da nam se obrati. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče, dame i gospodo, sve vas pozdravljam i izražavam posebnu čast i zadovoljstvo danas da smo ovim povodom na ovom mjestu, da svečano možemo obilježiti Dan grada Konjica i da se u to ime, u ime Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona mogu kratko obratiti i čestitati ovaj današnji dan. Zaista, govoriti s ovog mjesta i govoriti o Konjicu, ne spomenuti jako bogatu kulturno-historijsku baštinu koju Konjic ima, kako danas, tako i u prethodnom periodu, Konjic je uvijek bio i ostao otvoreni grad, grad svih građana koji žive u njemu, ali zaista ono što možete i danas, evo i u današnjem danu, na ovom mjestu osjetiti jeste da, evo barem ja, uopšte se ne osjećam kao gostom u ovom gradu, nego zaista svi se možemo osjećati kao da smo tu bili, ostali kao da smo domaći. To moramo zahvaliti prvo ovim ljudima koji su nas dočekali danas ovdje, svim građanima Konjica, i želim da tako ostane i u budućnosti i da zaista taj duh otvorenosti i duh dobrodošlice gajite i da svakako u tom nekom budućem periodu na tome gradite budućnost ovog grada. Kada je u pitanju neki vid naše dosadašnje saradnje, mogu iskazati da Hercegovačko-neretvanski kanton je stajao uz grad Konjic u prilikama kakve su to bile u prethodnom periodu, i onim dobrim i onim lošima. Smatram da smo uvijek bili jedni uz druge i mislim da ćemo u takvom ozračju u budućnosti gajiti našu saradnju i da ćemo uvijek biti partneri jedni drugima i da ćemo jedni drugima pozitivna iskustva otvarati, pružati ruku i zaista u svakom interesu grada Konjica i naše kantona otvarati nove prilike za sve naše građane i otvarati ono što

0: To je naša i dužnost, dobro ozračje i život u budućnosti za naše građane. Kada je u pitanju neki vid našeg spomena na prilike koje nas okružuju, moramo kazati da svakako u nekom budućem periodu moramo raditi na jačanju naše privrede. Konjic je, možemo kazati, jedna naša perjanica u tom smislu, jedan pozitivan primjer, i u tom smislu želim danas da kratko izrazim zadovoljstvo i čestitku gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom, privrednicima ovog grada i svim građanima koji doprinose takvom ozračju. Naravno, ne možemo isključiti podršku svih nivoa vlasti, ali ovaj nivo truda koji vi pokazujete je ključan za razvoj vašeg grada. U tom duhu, u tom smislu želim poticati dalje razvoj ovog grada, želim davati podršku i isključivo podršku svima vama u smislu da svaki dan bude bolje i svaki dan da ovaj grad jača i da nam bude pozitivan primjer. U tom duhu još jednom svima vam čestitam dan grada Konjica i želim vam svako dobro. Hvala.
1: Zahvaljujem predsjedavajućem Skupštine gospodinu Aliću. U periodu između 2. i 16. juna mnogo je aktivnosti koje su obilježile život i djelovanje u Konjicu, pogotovo kada je riječ o djelovanju gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Osmanom Čačićem. Prepuštam vas slikama i riječima koje će vam, nadamo se, uspjeti dočarati najbitnije momente, to jeste samo dio onog što je gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom uradila u proteklih godinu dana.

direktne podrške mladima u pokretanju vlastitih biznisa, mladim poduzetnicima omogućio napredak kako u ruralnom, tako i u urbanom području. I u vremenu koje je iza nas, Konjic korača velikim koracima u ekonomskom razvoju. Naši vrijedni privrednici i vizionari u turizmu učinili su da se ime Konjica prepoznaje daleko izvan granica naše domovine. Ponosni smo na svaki novi posao, svaku novu investiciju koja ostaje ovdje u našem Konjicu. Nastavljamo praksu podrške usmjerene ka najosjetljivijim kategorijama stanovništva.

Nastavili smo njegovanje saradnje sa svim nivoima vlasti i svim oblastima života i djelovanja kako u Bosni i Hercegovini i van nje, stvarajući pretpostavke za nove prilike, programe i projekte.

Grad Konjic na čelu sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem dobitnik je niza priznanja, plaketa i zahvalnica koji na svoj način potvrđuju uspješnost i saradnju. Uz učešće svih generacija naših sugrađana obilježili smo sve značajne datume iz naše historije.

Kroz kulturne, umjetničke i zajedničke projekte grad nastavlja jačati identitet i zajedništvo. Ne zaboravljamo ono što nas čini posebnim i ponosnim na našu tradiciju i naše ljude.

Vrijeme koje je iza nas pokazalo je koliko se može postići zajedničkim radom, odgovornošću i jasnom vizijom. S ljubavlju prema gradu, s vjerom i nadom u bolje sutra, koje ćemo graditi zajedno, nastavljamo dalje.

jedan drugačiji uvod u odnosu na dosta kako ste navikli. Obično predsjednik gradskog vijeća jeli, bi pozdravio sve prisutne onako kako treba u skladu sa jeli, i protokolom. Međutim, danas smo se odlučili da prije gradonačelnika idemo sa djelima, a ne sa riječima. Tako da je meni jeli, pripala čast da evo na samom kraju poslije ovih svih prezentacija koje ste imali kao i naše predivne djece koje su uputila riječima.

0: Riječi čestitke i riječi ljubavi prema našem gradu i našoj domovini, da bio bi red da gradonačelnik uputi. Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi gosti, želim vam srdačnu dobrodošću u Konjicu povodu 16. juna, dana grada, odnosno 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima. Danas, kada slavimo naš grad, grad i zajednicu koju nosimo u srcu i svakodnevno je gradimo i jačamo, želim podsjetiti na njen historijski kontinuitet. Svjesni činjenice da ovaj grad nije nastao preko noći, već da su ga svojim radom, strpljenjem i neizmjernom ljubavlju gradile i izgradile generacije prije nas, naši djedovi, nane, bake, očevi, majke, mi danas ponosom stojimo na ovom mjestu čuvajući ga, razvijajući i prenoseći ljubav pre naše Konjicu i budućim generacijama. Snaga ovog grada je svaki pojedinac koji svojim postojanjem i djelovanjem ugrađuje dio sebe u njegov razvoj i opstanak. Stari to čine mudrošću, čuvajući našu tradiciju, a mladi ga svojim energijom, idejama i nadom uspješnu i prosperitetnu budućnost čine posebnim. Dan grada koji obilježavamo pozivajući se na historijske činjenice da je na ovaj dan potpisan ugovor o prenosu olova ispod Visokog i Konjica u Dubrovnik, kada je Konjic prvi put spomenut u pisanim dokumentima, prilika je da naglasimo kako su ponos za sve nas, naši mladi, naše porodice, svi oni koji ostaju ovdje, koji se vraćaju i vjeruju da je Konjic mjesto gdje se može živjeti, raditi i sanjati. Ovdje želim naglasiti također naše ljude koji su van naše domovine, koji žive, koji rade, da ga Konjic organizuje i dane dijaspore, a posebno nas radi činjenica da mladi ljudi koji su i rođeni u trećim zemljama i su sačuvali svoj identitet, svoj ponos, a najbolji dokaz to jeste ovih dana praćenje naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Hvala gostima koji su tu s nama, koji na taj način pokazuju koliko cijene aktivnosti i napore koje ulažemo s ciljem stvaranja uslova za prosperitet zajednice i njenih građana. Svojim djelovanjem želimo pokazati koliko smo jaki kada smo zajedno i koliko možemo kada jednim drugima pružamo ruku. Sjećaju se svih onih koji su kroz vijekove brali našu domovinu Bosni i Hercegovine i Konjic, sugrađankama, sugrađanima želim čestitati Dan grada Konjica, grada zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi.
1: Zahvaljujem gradonačelniku Čatiću. Dame i gospodo, dragi gosti, hvala svima koji ste danas izdvojili vrijeme i uveličali svečanost kojom obilježavamo Dan grada Konjica.
2: Slušate Radio Konjic.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO, skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima, sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro- i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan Dan grada Konjica!

programu Radio Konjica emitujemo nekoliko čestitki povodom 16. juna, Dana grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica svim građanima. Trgovačke radnje N-Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Učelebićima žele sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

naše saradnje. Sretnu novu 1448. hidžretsku godinu želi vam i trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Radio Konjic vjernicima islamske vjeroispovijesti čestita novu 1448. hidžretsku godinu. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam MBH Prom i Lepi, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestitka.

0: svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima naših usluga, čestitamo novu 1448. hidžretsku godinu sa željom da im bude ispunjena radošću, srećom i blagostanjem. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Mostar. Sve najbolje povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Monter DOO Konjic. GPI DOO Konjic, Društvo za projektovanje i inženjering, građevinarstvo, prijevoz i usluge, također upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine. Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici, želi svim muslimanima i muslimankama sretnu i beričetnu novu 1448. hidžretsku godinu. Čestitku povodom hidžretske godine upućuje i Sanel Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Neka vam nova hidžretska godina donese obilje sreće i uspjeha.
1: Iskreni salik puta duhovnoga mora o mnogo čemu da se pita i na kraju svega neka dobro shvati da svi ljudi, tijelo, duša, nemaju postojanosti. Prosi oba svijeta i univerzum cijeli, u situ ostat će samo san, nestvarni.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reprizni program Radio Konjica. Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za utorak 16. juni 2026. godine.
1: Konjička hronika.
2: U Konjičkoj hronici.
3: Bravo našu domovu, Bosni i Hercegovini, Konjic. Sugrađankama, sugrađanima želim čestitati dan grada Konjica, grada zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi.
4: U tom duhu, u tom smislu želim poticati dalje razvoj ovog grada, želim davati podršku i isključivo podršku svima vama u smislu da svaki dan bude bolje i svaki dan da ovaj grad jača i da nam bude pozitivan primjer.
2: Najbolji konjički studenti povodom Dana grada na Vrtaljici svečano podigli zastavu grada Konjica.
5: Želimo reći da se trudimo biti dostojni ukazanog povjerenja i svake godine pomjerati granice svoga znanja, svojih talenata, kreativnosti i vještina. Kako su to činile generacije prije nas, koje su gradile ovaj grad, potrudit ćemo se da svojim znanjem i zalaganjem ostavimo tragove dobra u našoj zajednici.
2: Delegacija Tutina boravila u Konjicu povodom obilježavanja Dana grada.
6: Ovom prilikom vam zaista našem bratskom gradu Konjicu želimo srećen Dan grada.
2: Pobjednici ekološke akcije Radio Konjica Majska ruža 2026 su Ljilja i Sejo Adilović.
7: Ovo što činimo, činimo radi svog ugođaja, ali lijepo je i vidjeti ovo što smo uradili. Stvari radimo stalno. Moj Sejo posebno ima jako za lijepo, ima oko, a ima i ruke. I strašno je vrijedno. Ja pripomažem, ja pokoj idejicu dam, ali on radi.
2: U okviru Dana grada Konjica sutra će biti izvedena pokazna vježba Siguran grad Konjic. Tim povodom sutra je na snazi izmjena režima saobraćaja. Izmjena režima saobraćaja uslijedit će i 18. i 24. juna povodom utakmica fudbalske reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.

0: Konjička hronika. Konjić danas obilježava Dan grada. Na današnji dan prije 644 godine Konjić je prvi put spomenut u pisanim dokumentima i 16. juni se obilježava kao rođendan grada. Radio Konjić svim Konjičankama i Konjičanima upućuje iskrene čestitke povodom Dana grada Konjica. Obilježavanje Dana grada jutros je počelo obilaskom i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u gradu. Brojne delegacije odale su počast borcima koji su žrtvovali živote za slobodu koju danas uživamo. Nakon obilaska upriličena je svečana sjednica gradskog vijeća tokom koje je prikazan video zapis o Konjicu između 16. juna u kojem su između ostalog prikazani realizovani projekti značajni za naš grad. Na sjednici se obratio predsjedavajući Skupštine Hercegovine Neretvanskog kantona Džafer Alić, a poruku stanovnicima je uputio gradonačelnik Osman Ćatić. Slušamo obraćanje predsjedavajućeg skupštine, gospodina Džafera Alića.
1: Izražavam posebnu čast i zadovoljstvo da smo ovim povodom na ovom mjestu, da svečano možemo obilježiti Dan grada Konjica i da se u to ime, u ime Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona mogu kratko vratiti i čestitati ovaj

0: današnji dan. Zaista, govoriti s ovog mjesta i govoriti o konjicu, ne spomenuti jako bogatu kulturno-historijsku baštinu koju Konjic ima, kako danas, tako i u prethodnom periodu. Konjic je uvijek bio i ostao otvoreni grad, grad svih građana koji žive u njemu. Ali zaista ono što možete i danas, evo i u današnjem danu, na ovom mjestu osjetiti jeste da, evo barem ja, uopšte se ne osjećam kao gostom u ovom gradu, nego zaista svi se možemo osjećati kao da smo tu bili, ostali kao da smo domaći. To moramo zahvaliti prvo ovim ljudima koji su nas dočekali ovdje, svim građanima Konjica, i želim da tako ostane i u budućnosti, i da zaista taj duh otvorenosti i duh dobrodošlice gajite, i da svakako u tom nekom budućem periodu na tome gradite budućnost ovog grada. Kada je u pitanju neki vid naše dosadašnje saradnje, mogu iskazati da Hercegovačko-neretvanski kanton je stajao uz grad Konjic u prilikama kakve su to bile u prethodnom periodu, i onim dobrim i onim lošima. Smatram da smo uvijek bili jedni uz druge i mislim da ćemo u takvom ozračju u budućnosti gajiti našu saradnju, i da ćemo uvijek biti partneri jedni drugima, i da ćemo jedni drugima pozitivna iskustva otvarati, pružati ruku i zaista u svakom interesu grada Konjica i naše kantona otvarati nove prilike za sve naše građane i otvarati ono što je naša i dužnost, dobro ozračje i život u budućnosti za naše građane. Kada je u pitanju neki vid našeg spomena na prilike koje nas okružuju, moramo kazati da svakako u nekom budućem periodu moramo raditi na jačanju naše privrede. Konjic je, možemo kazati, jedna naša perjanica u tom smislu, jedan pozitivan primjer, i u tom smislu želim danas da kratko izrazim zadovoljstvo i čestitku gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom, privrednicima ovog grada i svim građanima koji doprinose takvom ozračju. Naravno, ne možemo isključiti podršku svih nivoa vlasti, ali ovaj nivo truda koji vi pokazujete je ključan za razvoj vašeg grada. U tom duhu, u tom smislu želim poticati dalje razvoj ovog grada, želim davati podršku i isključivo podršku svima vama u smislu da svaki dan bude bolje i svaki dan da ovaj grad jača i da nam bude pozitivan primjer. Svima vam čestitam dan grada Konjica i želim vam svako dobro. Hvala.
1: Kako je poručio predsjedavajući Skupštine HNK, grad Konjic je pozitivan primjer u jačanju privrede, u razvoju grada i stvaranju dobrih uslova za život. Upravo o tome svjedoči videozapis koji je predstavljen prisutnima, a na kojem su prikazani značajni projekti realizovani između 2.16. juna. Sanacija saobraćajnica, izgradnja i uređenje dječjih igrališta, brojni infrastrukturni radovi okončani su u proteklih 365 dana. Nakon što su prikazani neki od najznačajnijih radova i projekata, gostima na svečanoj sjednici te stanovnicima grada Konjica obratio se gradonačelnik Osman Ćatić.
2: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi gosti, želim vam srdačno dobrodošlo u Konjici povodu 16. juna, dana grada, odnosno 644 godine od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima. Danas, kada slavimo naš grad i zajednicu koju nosimo u srcu i svakodnevno je gradimo i jačamo, želim podsjetiti na njen istorijski kontinuitet. Svjesni činjenice da ovaj grad nije nastao preko noći, već da su ga svim gradom, strpljenjem i neizmjernom ljubavi gradile i izgradile generacije prije nas, naši djedovi, nane, bake, očevi, majke, mi danas ponosom stojimo na ovom mjestu, čuvajući ga, razvijajući i prenoseći ljubav pre naše Konjicu i budućim generacijama. Snaga ovog grada je svaki pojedinac koji svojim postojanjem i djelovanjem gađa dio sebe u njegov razvoj i ostanak. Stari to čine mudrošću, čuvajući našu tradiciju, a mladi ga svojim energijom, idejama i nadom uspješnom i prosperitetnom budućnost čine posebnim. Dan grada koji obilježavamo pozivajući se na historijske činjenice da je na ovaj dan potpisan ugovor o prenosu olova ispod Visokog i Konjica u Dubrovnik, kada je Konjic prvi put spomenut u pisanim dokumentima, prilika je da naglasimo kako su ponos za sve nas, naši mladi, naše porodice, svi oni koji ostaju ovdje, koji se vraćaju i vjeruju da je Konjic mjesto gdje se može živjeti, raditi i sanjati. Ovdje želim naglasiti također naše ljude koji su naše domovine, koji žive, koji rade, da ga

0: koji se organizuje i dane dijaspore, a posebna sad je činjenica da mladi ljudi koji su i rođeni u trećim zemljama i su sačuvali svoj identitet, svoj ponos, a najbolji dokaz to jeste ovih dana praćenje naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Hvala gostima koji su tu s nama, koji na taj način pokazuju koliko cijene aktivnosti i napore ulažemo cilj stvaranja uslova za prosperitet zajednice njenih građana. Svojim djelovanjem želimo pokazati koliko smo jaki kada smo zajedno i koliko možemo kada jednim drugima pružamo ruku. Sjećaju se svih onih koji su kroz vijekove brali našu domovinu Bosni i Hercegovini Konjic. Sugrađankama, sugrađanima želim čestitati dan grada Konjica, grada zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi.
1: Konjic je grad zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi, poručuje gradonačelnik, ali Konjic je i grad prilika i mjesto u kojem se stvaraju uslovi za kvalitetan život. Kroz brojne projekte se unapređuju uslovi za boravak i ostvarenje osnovnih životnih ciljeva, stipendiranja, olakšice za kupovinu prve nekretnine, sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje, sufinansiranje troškova boravka djece u vrtiću, financijska pomoć pri rođenju djeteta, pomoć pri pokretanju vlastitog biznisa, pomoć pri unapređenju postojećeg poslovanja, privlačenje stranih investitora, podrška poljoprivrednim proizvođačima, zaštiti okoliša, razvoju sporta, nevladinim organizacijama, samo su neki od projekata kojima gradska uprava predvođena gradonačelnikom Osmanom Ćatićem radi na unapređenju našeg grada i poboljšanju životnih uslova stanovnika Konjica. Detaljnije o tim projektima i ciljevima možete slušati sutra u programu Radio Konjica od 10:15 kada ćemo emitovati intervju sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Zajedničku čestitku građanima povodom Dana grada uputili su gradonačelnik Ćatić i predsjednik gradskog vijeća Kenan Greda, SDA Konjic, SDP Konjic. Konjička hronika. Nastavljamo Konjičku hroniku i ostalim temama. U povodu Dana grada Konjica 16. juna najuspješniji konjički studenti na izletištu Vrtaljica svečano su podigli zastavu grada Konjica. Obraćajući se u ime najuspješnijih konjičkih studenata povodom Dana grada, Sara Osmanović, dobitnica Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, je izjavila.
2: Poštovani prijatelji, građanke i građani grada Konjica, obraćajući se u ime svih nas studenata, dobitnika dekanove rektorove nagrade, srebrne zlatne značke, povelje univerziteta i studenata sa prosjekom ocjena 9 i više, s ponosom mogu reći da smo sretni što smo danas ovdje i što nam je pripala čast da povodom Dana grada Konjica podignemo zastavu našeg grada. Ovdje, na izletištu Vrtaljica, gdje osjetimo svu širinu, vrijednost i ljepotu naše Konjica. U to ime zahvaljujemo gradu Konjicu na tome što nama mladima kroz ovu, ali i druge aktivnosti i programe, pruža šansu da budemo oni koji će svojim učešćem uljepšati manifestaciju obilježavanja Dana grada Konjica. Želimo reći da se trudimo biti dostojni ukazanog povjerenja i svake godine pomjerati granice svoga znanja, svojih talenata, kreativnosti i vještina. Kako su to činile generacije prije nas, koje su gradile ovaj grad, potrudit ćemo se da svojim znanjem i zalaganjem ostavimo tragove dobra u našoj zajednici. Svim građankama i građanima grada Konjica želimo sretan 16. juni. Hvala vam što vjerujete u nas. Sretna svima! Sretan dan grada Konjica!
3: Konjička hronika.
1: Delegaciju Tutina koja je boravila u Konjicu povodom obilježavanja Dana grada primio je danas gradonačelnik Osman Ćatić. Delegaciju je predvodio Aldin Dreković, a razgovarano je o zajedničkoj saradnji. Izjave slušamo u nastavku.
4: Pre svega želim da se zahvalim na gostoprimstvu. Ja sam Aldin Dreković, direktor turističke organizacije. Danas su sa mnom i moje kolege vijećnici iz opštinskog vijeća, Seat Hot i Meša Čelaković. Također prenosim selame i iskrene pozdrave naše predsjednice Selme Kučević i ovom prilikom vam zaista našem bratskom gradu Konjicu želimo srećen dan grada, da još puno godina ovako uspješno proslavljate vaš dan grada i da naravno radimo na zajedničkoj saradnji i unapređivanju naših odnosa u svim oblastima. Što se mene lično tiče, najviše se radujem formiranju vaše turističke zajednice i nadam se da ćemo i u toj oblasti intenzivirati saradnju.

0: Gradonačelnik Ćatić se zahvalio na dosadašnjoj podršci Tutina našem gradu.
1: Dan grada prilika je naravno da ugostimo i naše pobratinske opštine, gradove, da razmijenimo jednostavno iskustva o dosadašnjoj saradnji i planovi za budućnost. Drago mi da ste danas bili i predstavnici grada Tutina ovdje, na čelu sa te delegacije bio i direktor turističke zajednice, s obzirom da mi smo u početku osnivanja, jer je gradsko vijeće donijelo odluku o osnivanju i same organizacije, tako da će nam sigurno i takako dobro doći pomoć same naše pobratinske opštine u narednom periodu. Naravno, tu je i saradnja u kulturnom dijelu, u infrastrukturnom, i ono što želim da kažem da su naši prijatelji grad Tutin bili uz nas i u toku najtežih dana prilikom poplava. Kažem još jedno hvala im što su danas ovdje s nama kad i slavimo.
0: Konjička hronika. U organizaciji Radio Konjica danas je upriličena završnica jubilarne 20. akcije Majska ruža 2026, manifestacije kojom se već dvije decenije nagrađuju najljepše uređeni balkoni, okućnice te ugostiteljski objekti na području Konjica. Tokom svečanosti dodijeljena su priznanja i nagrade najuspješnijim učesnicima. Radio Konjica zahvaljuje svim partnerima i prijateljima akcije koji godinama podržavaju ovu inicijativu. Manifestacija je održana u okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica. Ovogodišnji pobjednici Majske ruže su Ljilja i Sejo Adilović. Opširnije u prilogu Aide Šabanović.
2: Priznanje Majska ruža 2026. pripalo je našim sugrađanima Ljilji i Seji Adiloviću, koji su ove godine prvi put učestvovali u akciji. Zahvaljujući se na priznanju, Ljilja Adilović istaknula je da je uređenje njihovog doma rezultat zajedničkog truda, ljubavi i posvećenosti prostoru u kojem žive, a najveće zasluge pripisala je svom suprugu.
3: Ovo što činimo, činimo radi svog ugođaja, ali lijepo je i vidjeti ovo što smo uradili. U stvari radimo stalno. Moj Sejo posebno ima jako lijepo, ima oko, a ima i ruke. I strašno je vrijedno. Ja pripomažem, ja pokoj idejicu dam, ali on radi.
2: Nagrada za najljepše uređenu okućnicu pripala je Jasminki Kezo iz Obara. Nakon što su poplave u oktobru 2024. godine promijenile njen životni put, ovo je treći dom koji uređuje. Uprkos svim izazovima s kojima se suočila, poručila je da i dalje planira ulagati trud i ljubav u uređenje svog životnog prostora.
4: I da se zahvalim Radio Konjica koji prati ove akcije, i da se zahvalim još Sabini Čukroj koja me prijavila, jer ja prvi put ovdje učestvujem, a ovo je moj treći dom i gledala sam da ga uradim tako na neki lijep način, i to je tek početak, ali ipak sam uspjela da to sredim donekle, ali tek ide napredak da se sadi još više cvijeća i da se to uređuje.
2: Priznanje za najljepše uređen balkon osvojila je Violeta Sultanić. Budući da se suočava sa zdravstvenim izazovima, veliku podršku pruža joj suprug Jasmin, koji je istaknuo da nastoji svaku Violetinu ideju pretvoriti u stvarnost kako bi njihov balkon izgledao upravo onako kako ga je ona zamislila.
5: Znate da je moja supruga invalid, amputirac, ali se bori, sve što zamisli ona u balkonu, ja realizujem pod balkonom, kako bi bilo uređenije, i zahvaljujem se svima koji su prepoznali taj rad.
2: Poseban doprinos akciji Majska ruža već 20 godina daje firma rukotvorine Konjic. Govoreći u ime firme, Adem Nikšić podsjetio je na ulogu svog oca Rahmetli Besima Nikšića, koji je od samog početka bio dio priče o Majskoj ruži. Nikšić je poručio da će firma rukotvorine i u buduće ostati partner ove manifestacije.
6: Meni je malo i teško ovo, jer je meni prvi put nakon preseljenja mog oca, koji je uvijek se spremao i za ovaj događaj željno očekivao, jer sigurno no, od samog početka sa kolegicom Vesnom on je radio na tome da se što više ljudi animiraju i da nam naš grad Konjic bude ljepši. Ne planiramo da se ne nastavi to, jer u interesu svih sugrađana je da nam grad bude što ljepši, i mislim da je dosta doprinio sam projekat da se ljudi animiraju, da uređuju, pogotovo u današnje vrijeme što više turista dolazi u sam grad, i sigurno to je jedna slika samog grada.
2: U ime gradske uprave Konjic prisutnima se obraća

0: 26. koja već dugi niz godina prepoznaje i nagrađuje ljudskost, rad, predanost i doprinos našoj zajednici. Ova priznanja nije samo nagrada pojedincima, već podsjetnik da dobrota, poštenje i zalaganje za opće dobro uvijek ima posebnu vrijednost. U ime gradonačelnika grada Konjica i poslanika grada Konjica, sretan dan grada Konjica i neka majska ruža i dalje bude simbol svega onoga što je najljepše u našem gradu i njegovim ljudima.
1: Priznanje za najljepše uređen ugostiteljski objekat ove godine pripalo je Garden City hotelu. Predstavnica hotela Ilda Beha zahvalila se na nagradi istaknuvši da je ona rezultat posvećenosti i ljubavi koju vlasnici i zaposlenici ulažu u svaki detalj.
2: Zadovoljstvo je zaista što sam danas ovdje ispred cijelog kolektiva Garden City hotela i što mogu preuzeti ovu nagradu koja je zaista jedno lijepo priznanje za godine truda, rada, prije svega ljubavi koja je uložena u Garden City hotel. Naravno da najveća zasluga pripada vlasnicima, direktoru Jasminu i direktorci Aidi Bađak, koji nas motivišu da njegujemo prirodu takvom kakva jeste i da imamo ne samo lijepo ugostiteljsko mjesto gdje ljudi mogu doći, nego da gradimo uspomenu. Mi svi znamo da je Garden mjesto zaista gdje se izgovara sudbonosno da, gdje se proslavljaju dječji rođendani i mnogo toga, zaista grade se lijepe uspomene.
1: Podsjećamo, generalni pokrovitelj akcije Majska ruža 2026. bio je grad Konjic, partner projekta firma Rukotvorine DOO Konjic, dok su prijatelji akcije bili turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, Invest Group DOO Konjice, BH Prom DOO Konjic, Global Tech DOO Konjic, Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic i Agencija Visit Konjic. Osim nagrađenih učesnika, priznanja Majska ruža 2026. dodijeljena su i ostalim prijavljenim učesnicima akcije: Armini Murtić, Sevdi Habibi, Zeini Suvarić, Ramizi Voloder, Franjevačkom samostanu i javnom komunalnom preduzeću Standard Konjic. Priznanja su uručene i slušaocima Radio Konjica koji su predložili ovogodišnje učesnike akcije. To su Zuhra Omerović, Sabina Ćukle, Aldina Karkelja i Fatima Hajdar.
3: U okviru obilježavanja dana grada Konjica, sutra će biti u Konjicu izvedena pokazna vježba Siguran Konjic 2026. Riječ je o projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija. Vježba će se održati s početkom u 9 sati na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena, najavljuje članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
4: Ovo je jedna u nizu vježbi koje grad Konjic već godinama provodi kako bi pokazao spremnost, obučenost i naravno sve ono raspoložive snage, materijalna i tehnička sredstva kojim raspolažu, dakle sve jedinice koje su vezane za, da kažemo, otpornost zajednice na eventualne prirodne i druge nesreće. Vježba Siguran Konjic 2026. godine koja će biti održana u srijedu 17.6.2026. godine u 9 sati na platovu pored gradskih bazena. Dakle, izvešće sve snage koje djeluju na području grada Konjica, civilna zaštita, vatrogasci, policija. Tu su i različite organizacije poput Crvenog križa i volontera koji su uključeni u sve ove aktivnosti. Biće tu, dakle, za sve generacije prava prilika da vide koliko treba odricanja, snage i volje da se nekako na pravi način odupremo svim onim nedaćama i svim onim izazovima koji nas, svjedoci smo, prethodnih godina mogu pogoditi tokom naših života i djelovanja.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Luka od trgovačke radnje Salihović do skretanja prema gradskim bazenima radi održavanja pokazne vježbe Siguran Konjic 2026. a sve u sklopu manifestacije Dani grada Konjica 2026. Obustava saobraćaja važi za dan 17. juni 2026. godine u vremenu od 8 do 12 sati. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5: Konjička hronika.
1: Sastanak stručnog tima za kurikularnu reformu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojim je započela druga faza reforme, održan je danas u hotelu MEPAS u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Osim ministra Adnana Velagića, prisutnima su se obratili za

0: Zamjenica direktora Odjela za ljudsku dimenziju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini kao i voditelj stručnog tima za kurikularnu reformu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Semir Šejtanić i Danijela Matić. U prethodnoj se školskoj godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u prvim i šestim razredima u pet osnovnih škola započelo sa primjenom eksperimentalnih nastavnih planova i programa. Nakon izvršene analize koja je pokazala da je eksperimentalni proces dao pozitivne ishode u školskoj 2025-2026. Godini je taj nastavni plan i program primijenjen u drugim i sedmim razredima u istih pet osnovnih škola kao i u svim prvim i šestim razredima na području cijelog kantona. Saopšteno je iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Otvoren je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Pravo na upis i sticanje statusa studenta na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu u skladu s javnim konkursom, planom upisa studenta i odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata koji su dostupni u punom tekstu konkursa na zvaničnoj stranici univerziteta. Konkurs za upis na prvi ciklus studija će biti otvoren do 29. juna 2026. godine, dok konkurs za upis na drugi ciklus studija ostaje otvoren do 2. novembra 2026. godine. Na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru omogućeno je apliciranje za upis u prvi ciklus studija na 8 fakulteta. Za studente koji nisu iz Mostara omogućeno je apliciranje za smještaj u moderno i savremeno opremljenom studentskom domu Antalija koji se prostire na 5 spratova te sadrži 23 moderna apartmana. Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2026-2027. godinu raspisao je konkurs za prijem studenata starijih studijskih godina u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru. Pravo na apliciranje za konkurs za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru imaju svi redovni studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar. Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovom konkursu imaju studenti starijih studijskih godina. Konkurs je otvoren do 17. jula 2026. godine. Studentski centar po ovom konkursu prima 260 redovnih studenata Sveučilišta u Mostaru.
1: Sport. Sport. Sinoć su na malonogometnom turniru tri kornera penal odigrane dvije utakmice. Futsal klub Velež je pobjedio Autoservis Max rezultatom 5-3, dok je nerješenim rezultatom 6-6 završena utakmica između ekipa Fantazije Elektrim Medex i CTK Alati. Večera su na rasporedu dvije utakmice. U 20 sati igraju Boloban Deo i Vizit Konjic Domu Sas, te u 21 sat će Vabđenica Specijal Sarajevo i IKM Konjic. Sutra i u petak se igra četvrtfinale, a u subotu je polufinalni dio turnira. Završnica finale turnira je u nedjelju 21. juna.
0: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za dane 18. i 24. juni 2026. godine u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
1: prognoza vremena za sutra iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra najavljuju sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 na

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.